מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומטייל!

ושוב חיפשת, מצאת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

רציתי להגיד לך כבר מזמן שלא הרגשתי ככה מרוקן מצטער תסלחי לי אני בוכה שלא זכיתי

0: בלילות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף כ"ז. השוחט אחד בעוף ושניים בבהמה, שחיטתו כשרה, ורובו של אחד כמוהו. רבי יהודה אומר, עד שישחוט את הורידים. אומר התנא, יש שני סימנים בצוואר של הבהמה, קנה ובשת. בעוף מספיק שהוא שוחט סימן אחד בלבד, זה כשר. רבי בהמה צריך לשחוט שני סימנים. משיך התנא ואומר, ורובו של אחד כמו. לא צריך לשחוט את כל הסימן בשלמותו, אלא בעוף מספיק שהוא שוחט את רוב סימן אחד, כאילו שחט סימן שלם, וזה קשר. ובבהמה, די בכך ששוחט את רוב של שני הסימנים, עכשיו כאילו שחט את שני הסימנים שלמים, וזה קשר. רבי יהודה אומר, עד שישחוט הורידים. הגמרא מבארת, שכוונת רבי יהודה לגבי עוף, שאמרנו שמספיק לשחוט סימן אחד, אז אומר רבי יהודה, מתי אם הוא שחט סימן אחד בעוף זה כשר? דווקא אם הוא חתך גם את הורידים, עורקים שם יש שם את הדם, אם הוא שחט גם אותם, אז אפילו שחט רק סימן אחד, זה כשר. חצי אחד בעוף, ואחד וחצי בבהמה, שחיטתו פסולה. רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה שחיטתו כשרה. אומר התנא, אם האדם בסימן אחד שבעוף שחט חצי בדיוק, אז זה נבלה. וכן, אם הוא שחט בבהמה את שני הסימנים, סימן אחד הוא חתך את כולו, סימן השני הוא חתך חצי בדיוק. לא אומרים שיש פה בעצם נחשב רוב, יש פה 75% ממה שצריך להיחתך. אחד זה שלם, 50%, ועוד השני 25%, פה שרוב, לא אומרים ככה, אלא כל סימן, סימן מסתכלים עליו בפני עצמו, צריך שכל סימן יהיה הרוב שלו, ולכן משחט אחד שלם, ועוד חצי לגבי בהמה, שחיתו פסולה. חוזר התנא ואומר, רוב אחד בעוף ורוב שניים בבהמה, שחיתו כשרה. גמרא תשאל, למה תנא חזר וכפל, הרי זה יכול רק כבר מבואר ברשע. גמרא, השוחט דעבד אין לכתחילה לה, שניים בבהמה לכתחילה לה, עד כמה לשחוט ולזיל. שואלת הגמרא, הרי משון התנא שאומר השוחט אחד או שניים בבהמה שחיתו כשרה, משמע דווקא השוחט הוא כבר שחט, אז שחיתו כשרה. אם הוא שחט שניים בבהמה זה רק דיעבד? מה יש לו עוד לחתוך כדי שהשחיטה שלו תהיה לכתחילה? היא בעת אמה האחד בעוף, והיא בעת אמה הרובו של אחד כמוהו. עונה הגמרא תשובה ראשונה, לשון התנא שנקט השוחט, שדווקא דיעבד מדובר על מה שאומר השוחט אחד בעוף. בזה באמת לכתחילה צריך לשחוט את שני הסימנים. למה? החיים תקנו שחט כתחילה שניים, כדי שלא יבוא לידי טעות וישחט פחות מרוב של אחד. לכן אמרו כתחילה שחט שניים. דיעבד אפילו אחד זה קשר, כי זה עיקר הדין. תשובה נוספת אומרת הגמרא, למה אתה נקט השוחט? כוונתו על מה שאמר בהמשך, רובו של אחד כמוהו, אז זה אומר שזה רק דיעבד. וכתחילה רצוי שאדרבה אדם ישחט כל הסימן כולו. אמר רב כהנה, מניין לשחיטה שהיא מן הצוואר, שנאמר, ושחט את בן הבקר ממקום ששח חטהו. אומר רב כהנה, מניין לנו שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? הרי יש הרבה אופנים לחתוך בבהמה שיצא הדם שלה והיא תמות. איפה יודעים שהשחיטה צריכה להיות דווקא בצוואר? אומר כתוב פסוק, ושחט את בן הבקר. מילה ושחט דורשים חכמים, ושח חט. חייקת מילה לשתיים. שח, אותו המקום שמכופפים אותו, שזה בעצם הצוואר, שם הראש מתכופף, אז חטהו. חטהו כלומר תנקה אותו. תוציא משם את הדם ותנקה את זה. אז זה נקרא מקום ששח, מקום שהוא מתכופף, שזה הצוואר של הבהמה, שם החטאו, שם תנקה את הדם. כאן אמרנו ששחיטה היא בצוואר. ממאי, דהי חטאו לשנה לדקויהו. שאת הגמרא מניין שלשון חטא משמעותו לנקות. הגמרא דכתיב, וחיטא את הבית, ובעיתם המאחה, תחטאני באזור ואת הר. כאן למדנו שזה לשון של ניקיון, טהורה. ואמא מזנבו, שח מכלל שזקוף בעינן, והשח ועומדו. מת הגמרא, למדנו שמקום ששח משם החטאו, משם תוציא את הדם. אבל אולי נאמר שהכוונה היא מהזנב, הרי גם הזנב הוא גם כן, הוא שח, הוא גם כן מקופף. את הגמרא, לא, הרי בלשון שח משמעותו שהוא לפעמים זקוף, לפעמים הוא מתכופף. ואילו הזנב הוא תמיד כפוף ועומד, אז אם כן מלא זה לא הכוונה, זה נקרא מקופף. בשחת, בשח, מקום שהוא שוחה, הוא לא שוחה, הוא לא מתכופף, הוא כפוף, הזנב הוא תמיד למטה. ואמא מאוזנו, את הגמרא, אם אתה דורש מלשון ששח מקום שהוא מתכופף, הרי גם את האוזן הבהמה לפעמים מתכופפת, אז אולי הכוונה משם צריך. בעינן דם הנפש וליקה, צריך

שעל ידי כך חטאו, אותו מקום להוציא ממנו לא סתם לפצוע אותו, אלא להוציא דם הנפש. ומהאוזן שלו לא יוצא משם דם הנפש. ואמא דקרע ואזיל עד דם הנפש. שיצא גמרא, אז מה יש? אולי נאמר שאכן צריך לשחוט באוזן, שם צריך לחתוך. ששם זה לפעמים שחד, שם לפעמים מקופף את המקום הזה. וכוונת התורה שיחתוך את החיתוך, יתחיל מהאוזן שלו, וימשיך עד שיגיע לסימנים, מקום שיוצא, דם הנפש של הראשונה. ותו, שיד רסה חלדה הגרמה ועיקור מנלן, אלא גמרא, שהייתה מן הצוואר נמי, גמרא. כשנוספת הגמרא, מקשה, אם באמת כל לימוד כולו, שהשחיטה צריכה להיות מן הצוואר, הרי יש עוד הלכות נוספות, בלכות שחיטה, הלכות יסודיות, והם לא כתובים בתורה. אמרנו, בהסברנו את זה למעלה, הלכות, חמש הלכות יסודיות בשחיטה, דברים שמעכבים בהם שהייה, שאם השוחט הפסיק בזמן השחיטה והמשיך שוב, זה נקרא שהייה, או דרסה, שהוא חתך לא בהולכה והבאה, אלא לחץ בסכין, חתך אותם, או חלדה, שהסכין הכניס אותו פנימה, ועידי כך חתך את הסימנים, הסכין היה מכוסה בתוך גוף הצוואר שמה, או הגרמה, דהיינו שאדם מטה, שוחט מעבר למקום שבו מותר לשחוט, חותך את הסימנים לא במקום שלהם, ועיקור, יש פרשים הכוונה היא שהסימנים נעקרו ממקומם, יש פרשים הכוונה היא שהסכין היא סכין פגומה, כל החוט האלה מיני לנו שזה אוסר את השחיטה. התשובה היא, זה גמרא. קבלה ביד רבותינו איש עם פיש עד אחר משה מסיני. אז אם כן, גם שחיטה מן הצוואר, מה אתה צריך לחפש זה פסוק? זה גם כן גמרא, זה הלכה למשה מסיני, ואין צורך לחפש זה פסוק. וקרא למה יתה, דלה שוויה גסטרה. אם כן, שמה באמת נלמדה הדרשה הזאת ושחט, מקום ששחטהו, זה בא בשביל למד אותנו שכאשר האדם שוחט אחרי שהוא חותך את הקנה והוושת, לא ימשיך לחתוך הלאה גם את המפרקת. לא יעשה זה גסטירה, גסטירה כלומר שני חלקים, יפריד את הראש מהגוף לגמרי, לא צריך בכך, כי הפסוק אומר שחטהו, מקום ששוחט חטהו, מספיק שחתכת שם ניקטת, הוצאת משם את הדם, די בכך, לא צריך להמשיך לחתוך עוד את הראש, כולל המפרקת. הסברנו כבר שגיסטרה, כוונה היא שני חלקים, גיסטרה, תרי גיסים, שני צדדים, לא צריך לעשות ככה. רב ימר אמר, אמר כי רב זבחתה, ממקום שזב חתהו, מאה משמע דהי חתהו לשנה דמתברהו, תכתיב אל תרה ואל תחת. אומרת הגמרא, אולי נפרש, שהשחיטה צריכה דווקא מחותמו, אתה מחפש שזה מקום שהוא זב, הנה, חותמו תמיד נוזל, אף שלא נוזל, אז אולי משם? זה גמרא לא. וזב חתהו משמע שהחיתוי, אותו המקום של השבירה שלו, זה נוצר על ידי הזיבה, נוצרת על ידי השבירה. ואילו האף שלו, החותם שלו, הוא תמיד זב מאליו, לא על ידי החיתוי, לא על ידי השחיטה. ואימה מליבו, אולי נאמר כוונה יצא לחתוך אותו במקום הלב, ששם הוא זב, ועל ידי זה הוא נשבר. ותו, שהיה דרסה, חלדה, הגרמה ועיקור מנלן, אלא הגמרא, שחיטה מן הצוואר נמי, גמרא. זאת אומרת, הגמרא ישאל, הרי כל אחות היסודיות הם שחיטה מניין לנו, זה גמרא, כלומר, קבלה איש ואיש עד אחר משה מסיני. אז אם כן, גם השאלה מניין צריך לחוק מן הצוואר, גם זה קבלה, לא צריך לחפש, זה פסוק. הוא קרא למה יתה, להשכביה גסטירה, אם כן, למה יש לנו את הדרשה שצבחתה, מקום שזה שם חתהו, זה בא בשלמית הלכה אחרת. למד אותי שכאשר השוחט שוחט, לא צריך לחתוך גם את המפרקת, לא עשו זה גסטירה, כמו שסברנו למעלה. ורבי ישמעאל תנה ושחט, עד יקרה ושחט, אלא ושחט, ממקום שסח חתהו. ורבי ישמעאל, בית מדרשו, היו אומרים עוד דרשה, מנהי לנו ששחיטה צריכה להיות בצוואר, שכתוב ושחט, שחט עד קרה ושחט אלא ושחט, שחה משון סח חתהו, סח מקום שהוא מדבר, איפה הוא מדבר? בגרון, שם יש תקנה, שם הוא מדבר, באותו מקום חתהו. שואת הגמרא הזה ואימה מלשונו, אולי צריך לחתוך את הלשון שלו, בעינן דם הנפש וליקה, ואימה דקרה וזה עד המנפש, אולי נחינם, צריכה להיות.

השחיטה, מקום שסח, מהלשון, שם הוא מדבר. אלא שימשיך אדם לחתוך עד שמגיע לסימנים שיצא דם הנפש. מוסווה הגמרא לשאול, אם באמת הדרשה כולה היא מבסחת, שהיא הדרשה חלדה הגרמה ועיקור מנהלן. אלא הגמרא, כוחך לומר שיכולת אין למדנו אותם קבלה בידינו. כשחיטה מן הצוואר רמי, גמרא לא צריך לחפש זה רמז של בשחת וסחת. הוא קרא למה יתה? להשביה גסטירה. אז אם כן, בשביל מה יש בידינו את הקבלה שדורשים בשחת וסחת? זה בא בשביל למתן בעיקר שלא צריך לחתוך גם את הנפרקת, לא עושה זה גסטירה. ותנא מאי תהילה מאחה, אומרת הגמרא, כל זה, זה לימודים של מוראים למדו, שזה בעיקר בעצם קבלה בידינו הלכה משה מסיני, אלא שיש זה רמז קל מהפסוק, וגם אומרת שעיקר רמז בא בשביל ללמד אותי להשווה גסטירה. אבל התנא, וזה מקור אחר. תנא מאי תהילה מאחה, דתניא, רבי חייא אומר, מניין לשחיטה מן הצוואר, שנאמר, ואחו בני אהרון הכהנים את הנתחים, שאין תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה תלמוד לומר את הראש ואת הפדר? והלא ראש ופדר בכלל כל הנתחים היו. למה יצאו? לפי שנאמר בפשיטה עולה וניתח, אין לי אלא נתחים שישנה בכלל הפשטה. מיני לרבות את הראש שכבר הותז? תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. מתקרמר את הראש שכבר הותז מכלל לשחיטה מן הצוואר. מרבי חייא, מיני לנו שחיטה מן הצוואר? כתוב, בני אהרון כאשר עורכים את הקורבן העולה, ועורכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר. לכאורה, המילים האחרונות, את הראש ואת הפדר, זה מיותר. כי אמרת שהם הם עורכים על גבי המזבח את כל הנתחים, כל הגוף, כל הראש והפדר. אם כן, למה הפסוק מזכיר אותם בפני עצמם? מסתנה מרחיב ואומר, מה תמוד אומר את הראש ופדר? והלא, ראש ופדר בכלל כל הנתחים, זה חלק מתוך הגוף שניתחו אותו לנתחים. כי למה הצולם פסוק מדגיש אותם? עונה התנה, לפי שנאמר, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחיה, אז הייתי אומר, והפשיט העולה וניתח. משהו צריך להפשיט, דהיינו, את העור שנמצא על הגוף. אם כן על זה, הפסוק אומר וניתח. את אלה הוא מנתח ואת אלה... ואחו בני אהרון קנו את הנתחים, הנתחים האלה שיפשיטו מעליהם את העור. אבל הראש, שזה לא החלק שיפשיטו מעליו את העור, שהרי הוא כבר הותז, הוא כבר חלק מעצמו, בשעה שחטו אותו, הוא הפרידו אותו מכל הגוף כולו. אז הייתי חושב שעל זה לא נאמר ברכות, זה לא צריך לעלות על האש, על המזבח. לכן הפסוק היה חייב להדגיש את ראשו ואת בדרו וערך, שגם אותו גם כן מעלה על המזבח. ואם כן, מה שהפסוק היה צריך ללמד אותי, שגם הראש גם כן צריך לעלות על המזבח, למה? כי הוא לא בכלל נתחים, כיוון שהוא כבר הותז, הוא כבר נחתך לפני כן, ולכן הייתי חושב שלא אותו. משמע מזה שאכן במה הוא נשחט? שם במקום הצוואר, שם השוחטים, ולכן שם נפרד הראש מהגוף, ולכן זו הסיבה היחידה הרי שגורמת לי לכך לחשוב שלא הייתי צריך להעלות אותו. אז ממה שהתורה כתבה את הראש שצריך להשים גם אותה במזבח, מכאן מוכח שלפני כן חתכו את הראש, שמה שחטו את הראש והפרידו בינו לבין הגוף. כאן למדנו שהשחיטה בצוואר. ותנא פתח בראש ופדר ומסתיים בראשו ופדרו. הכי כמה, מניין לרבות את הראש שכבר הותז? תמוד לומר את הראש ואת הפדר. וראשו ופדרו למלי, בעלי חידיתניה, מניין לראש ופדר שקודמי לכל נתחים? תמוד לומר את ראשו ואת פדרו וערך. אומרת הגמרא, לכאורה התנא הזה שאל על הפסוק שכתוב, ואחו מן אהרון הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר. ואם כן, הוא שאל למה כתוב ראש ופדר? כשהוא עונה, מה הוא אומר? לכן תלמוד לומר את ראשו ואת פדרו. זה פסוק אחר. היה צריך לומר, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. מה הוא אומר עכשיו בתשובה שלו פסוק אחר? אומרת הגמרא, אכן חסר כאן קטע בתוך הברייתא. על השאלה מניין לרבות את הראש שכבר הותז, צריך לומר שהתנא ענה על זה, תלמוד לומר את הראש ואת הפדר. פסוק שעליו הוא שאל, זה בעצם התשובה. ואחר כך התנא המשיך ושאל עוד שאלה נוספת וענה עוד שאלה נוספת. אמר ראשו ופדרו למה לי? כלומר הוא שואל על הפסוק השני, שעוד פסוק אחר, וניתח אותו, ניתחה ואת ראשו ואת פדרו.
למה זה

יברח. אז התנה, מה התשובה על זה? התשובה לא מובאת כאן בבריתה. אבל צריך לומר שהתנה אכן ענה בריתה ורק נשמע את הקטע הזה מאיתנו. ובאמת מה התנה עונה על זה? באמת הגמרא עונה זה כמו שכתוב בריתה אחרת, מבעל לכת לתניא. מניין לראש ופדר שקודמים יכולים לתחיל, מעלים אותם תחילה למזבח. תמוד לומר את ראשו ואת פדרו, אחר כך והערך הקוייתם על העצים וכו'. קודם כל אלה עושה אותם ראשונים. ראשו ופדרו וערך, הם עורכים אותם ראשונים על המזבח. פדר קמה דחתה וחמנה למלי, בעלי חידיתניה. כיצד הוא עושה? חופה את הפדר על בית השחיטה ומעלהו, וזהו דרך כבוד של מעלה. את הגמרא הוא הפסוק הראשון. הרי אמרנו למה צריך לכתוב ראשו? מפני שהראש הוא כבר הותז, התחילה. ולכן הייתי חושב שלא יערוך אותו. לכן הפסוק מלמד אותנו שגם את הראש הוא עורך, יפה מאוד. אבל הפדר למה נכתב? הרי הפדר הזה ברור שצריך אותו למזבח, כי הרי הפדר זה עבר שהוא נמצא בתוך גוף של הבהמה, ואם כן זה ודאי חלק מאחד הנתחים שהוא נמצא שם רק לאחר שיפשיל את העור, אז מגלים אותו, וכן ברור שצריך אותו לגבי המזבח, גם לי שהפסוק מדגיש אותו מפורש. כי למה הוזכר כאן פדר? הגמרא, כי בא הפסוק ללמד אותנו שכאשר מעלים את הראש על הגבי המזבח, לא מעלה אותו כך, מפני שיש שם את הסימנים כאשר הם חתוכים, זה לא דרך כבוד של מעלה. הם לוקחים את הפדר ומכסים אותו על המקום שם של הסימנים החתוכים בראש של הבהמה, ואז מעלים את זה ככה על המזבח. לכן כתוב את ראשו ואת פדרו, שמעלה את הפדר יחד עם הראש. והייתנה מייתה לה מהכה דתניה, זו תורת הבהמה והעוף. וכי באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? בהמה מטמא במגע ומסע, עוף אינו מטמא במגע ומסע, עוף מטמא בגדים הבית הבליעה, בהמה אינה מטמא בגדים הבית הבליעה. באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה בהמה בשחיטה? אף עוף בשחיטה. אם מה להלן ברור שיניים? אף כאן בראש שיניים. תמוד לומר זאת. אומרת הגמרא, יש תנה שזה בעצם רבי אליעזר שנראה אותו בהמשך של הברייתא, הוא לומד שהמקור של השחיטה של הבהמה זה בצוואר, מהמקום שתכף נראה. כתוב הפסוק, זאת תורת הבהמה והעוף, שם התורה מדברת לגבי בהמה שלא נשחטה מתה, זה נקרא נבלה. הדין הוא שהיא מתמה במגע ובמסע. הפסוק אומר, זאת תורת הבהמה והעוף. וזה פלא, משמע שלמדין שווה, והרי לכאורה, ההלכות שלהם הם שונים. הבהמה מתמה מגע ומסע. עוף לעומת זה לא מתמה מגע ומסע. וכן, עוף, הוא לא מתמה מגע ומסע, אבל אם אדם אוכל נבלה של עוף, אז כשזה נכנס לתוך גרונו, אז זה מתמה אותו. לא רק אותו, אלא גם את הבגדים שלו. בגדים שעל האוכל, גם כן זה מטמא אותם. ואילו לגבי נבלה, אדם שאכל נבלת בהמה, אז זה לא מטמא את הבגדים שלו כלל ועיקר. אז אם כן, נכון שלהם שונות. אז מה התורה אומר זאת תורת הבהמה והעוף? לומר לך שיש דבר אחד שהם שווים. מה הם? כמו שהבהמה על ידי השחיטה היא נטהרת מטומאת נבלה, מי שנושא נוגע בהמה שנשחטה הרי שהוא לא נטמא. ככה מכן עוף, על ידי השחיטה שלו, הוא נטהר מטומאת נבלה, שמי שאוכל ממנו, זה לא מטמא בבית הבליעה. אם התורה משווה ביניהם, אז יכולה נאמר, כמו שהשחיטה של הבהמה, זה על ידי שני סימנים, גם עוף נאמר שני סימנים, תמוד לומר, זאת תורת זאת, בא למעט, לומר שבהמה, תשחול שני סימנים, והיא לא עוף, די בסימן אחד. רבי אליעזר אומר, באיזו תורה שבתה בהמה לעוף ועוף לבהמה? לומר לך, מה עוף הכשירו מן הצוואר? הבהמה הכשירה מן הצוואר. אימה להלן מול עורף, אף כאן מול עורף. תמוד לומר, הוא מלך את ראשו ממול עורפו, ולא יבדיל. ראשו של זה מול עורף, וראשו של אחר ממול עורף. אומרת הגמרא, רבי אליעזר אומר, גם כן שואלת השאלה שאלת הנקמה, למה התורה משווה בהמה לעוף? הרי ההלכות שלהם שונים. אלא, לעניין מה התורה משווה אותם? לומר, כמו שעוף, ראינו שכתוב התורה לגבי עולת העוף, חטאת העוף, שההכשר שלו

זאת מה יעביד לה? אילה זאת הווה אמינה, מעוף בסימן אחד, הבהמה בסימן אחד, כתב רחמנה הזאת. ומראה למה נאמר זול פי רבי אליעזר, זה בא לומר לך שדווקא לגבי עוף, די בשחיטה של סימן אחד, ואילו בהמה צריכה לשחוט אותה בשני סימנים. תנא וכפרה, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים. הטילה כתוב לעוף בין בהמה לדגים. לחייבו בשני סימנים אי אפשר, שבה הוקש לדגים. לפותרו בלא כלום אי אפשר, שבה הוקש לבהמה. הכיצד? הכשרו בסימן אחד. אומר, זאת תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומס במים. מה זה נפש החיה הרומס במים? זה דגים. אז הפסוק אומר, העוף הוא בין הבהמה לדגים. אם הפסוק היה אומר לי, זאת תורת הבהמה והעוף, אז היה משמע שהעוף צריך לשחוט אותו את שני הסימנים שלו כמו הבהמה. אבל אי אפשר לומר ככה, כי הפסוק גם אומר, משווה את העוף לכל נפש החיה הרומס במים, דהיינו לדגים. והרי דגים לא שוחטים עם שני סימנים, לא שוחטים אותם בכלל. ותאמר לי שלא נשחט העוף בכלל גם כן אי אפשר, שהרי התורה כתבה את העוף ליד הבהמה. הכוכח לומר שהוא משהו באמצע. העוף שוחטים בו סימן אחד בלבד. דגים דלה ונש שחיטה נינהו מנלן. שומעת הגמרא, הדבר הזה עצמו שדגים לא צריך שחוט אותם בכלל. מנה אלה הדבר הזה? אלי המשום תכתיב והצון ובאחר לשחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, באסיפה בעלמה, שרי להו, אלא מעטה גבי סלב. תכתיב ויאספו את הסלב, הכי נמיד דלה ושחיטה, והאמר לפותרו ולא כלום, אי אפשר שכבר הוקש לי בהמה. הטעם להכתיב האסיפה במקום שחיטה דאחריני. כתיב האסיפה במקום שחיטה דאחריני. מתה גמרא, מנה אלה לנו שהדגים לא צריך שחוט אותם. אם בגלל שכתוב, אומר משה רבנו שבחו, הצון הוא בחר להשתחט להם. אם את כל דגי הים יאסף להם, משמע שרק כשאוספים את הדגים, מותר כבר לאכול אותם, בלי שחיטה בכלל. אז אם ככה רגע גבי הסלב, שזה עופות, כתוב יאספו את הסלב, הייתכן לומר שמספיק לאסוף אותם, לא צריך לשחוט אותם? הרי אמרנו כבר שעוד צריך לשחוט אותו לפחות סימן אחד. אז אם כן רואים מכאן שהאסיפה, זה עדיין המוכיח שלא צריך שחיטה. אז אולי גם מה שכתוב, את כל דגי הים יאסף להם, כוונה שצריך גם לשחוט אותם. נגמרא יש הבדל. שמה כתוב יאספו את הסלב, לא מוזכר במקום שמה שחיטה של אחרים. אבל כאן נשים לב לשינוי. אומר רצון ובקר יישחט להם. ולגבי דגי הים, מה אומר יאסף להם? למה לא אמר יישחט להם כמו שאמר לגבי צון ובקר? אלא הכוכח מהשינוי הזה מוכח שהדגים מספיק הסביבה, לא צריך להם שחיטה כלל ועיקר. דרש עובר גלילאה. בהמה שנבראת מן היבשה, הכשרה בשני סימנים. כמה שזה דבר יותר חומרי, יותר עכור מהאדמה, שני סימנים. דגים שנבראו מן המים, הכשרה ולא כלום. לאסוף אותם אפילו בלי שחיטה בכלל. עוף שנברא מן הרקף, הכשרו לסימן אחד. נרקף כלומר, גם מהאדמה וגם מהמים. כמו שכתוב שם בפסוק, כשרצו המים שרץ נפש חיה ועוף, אז גם העוף נברא גם מהמים, מהרקף, כמו שפי שנראית בהמשך. אז זה, כמה שנברא באמצע, הכשרו בסימן אחד. אמר שמואל קפוטקה, תדע, שזה באמת ניכר עליהם שבריאתו גם מן המים, ולכן די לו בכך שיהיה סימן אחד, שרעופות יש להן קסקסת ברגליהן כדגים. אז מכאן רואים שמה שזה היה מהמים זה ניכר עליהם בבריאה שלהם. ככה מראים תוספות. ועוד שאלו, כתוב אחד אומר, ויאמר אלוהים שרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף, על מה יאירו? וכתיב, ויצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיה צדלת כעוף השמיים, על מה מהרעה עברו. זה קטע שהגמרה מביאה כאן, בעצם הוא קטע מתוך גמרה מסכת ברכות. שם מוזכר שקונטריקון האגמון שאל את רבן גמליאל כמה שאלות, אז שם מופיע קטע זה ועוד שאלות, שאל אותו עוד שאלה. אמר לו, יש חרוס סירם פסוקים. כתוב פסוק אחד, בהם אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף. המים הם הוציאו את העוף. משמע שזה עופות נמלאו מהמים. פסוק אחר אומר ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית שדה עוף שמיים, משמע שהעופות נבראו מהאדמה. אז מאיפה נבראו? מהאדמה או מהמים? אמר לו, מן הרקק נבראו. ראה תמידה ומסתכלים זה בזה, אמר להם, קשה בעיניכם שידחית ידיבי בקש, מן המים נבראו. ולמה הביאן לאדם לקרות להם ש... אז הוא ענה לו שהם נבראו מהרקק, אדמה בוץ
שיש שם הרבה

0: במים ועפה מעורבים יחד, ושמה מזה זה נברא. הרי התלמידים שלו מסתכלים אחד לשני, מתפלים, כאילו מה, זאתי ככה, זה התשובה, זה הביור הנכון? אמר להם, מה אתם קשה וכואב לכם, למה הדחיתי את האויב שלי בקש? עוד שאלה, אני עניתי לו לפי השכל שלו, מה שמסוגל להבין, לכן עניתי לו. אבל מה באמת התשובה? אכן, הם נבראו מהמים. ואם תגיד לי, אם הם נבראו מהמים, אז כלמה הפסוק השני אומר, וייצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית הארץ, כל עוף השמיים? התשובה היא לא ככה הפסוק הנכון. וייצר השם אלוקים מן האדמה את כל חיית השדה, נקודה. מה שכתוב כאן את כל עוף שמיים, הכוונה היא כל חיית השדה ואת כל עוף שמיים ויבא אל האדם. שהוא הביא לאדם לקרות להם שם, כמו שממשיך הפסוק שם, לראות מה יקרא לו, אוכל שיקרא לו האדם שחיו שמו, לזה הוא הביא גם את העופות שהם נבראו מהמים. זה התשובה האמיתית שבדבר. מת הגמרא, ויש אומרים, בלשון אחרון אמר לו אותו הגמון. ושון הראשון אמר עם תלמידיו, שהוא לכתיב על ויצר, שורים להפך, לאותו ההגמון הוא ענה לו בלשון האחרון, כלומר, הוא ענה לו שמה שכתוב ואת כל עוף השמיים, זה של המשך הפסוק, שיבייבא אל האדם לראות מה יקרא לו, אבל מה נוצר מהאדמה, זה אך ורק כל חיית השדה. ומה התשובה האמיתית? הוא ענה לתלמידים שלו, שזה נברא גם מהאדמה וגם מהמים, כי זה נברא מהרקק. ולמה ככה יש שומרים האלה? אמרו, בגלל שמת הפשט של הפסוק הוא, שמה שכתוב את כל עוף השמיים, זה לא רק חוזר על ההמשך ויבא אל האדם לראות מה יקרה לו, איזה חוזר מה שכתוב גם בהתחלה, ויצר השם אלוקים מן האדמה, שאכן נבראו העופות גם מן האדמה, כמו שאמר, נבראו גם מהאדמה וגם מהמים נבראו מהרקק. ברוך אני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בא לה רעש, את

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאובן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נותנת לו בעיקר תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

ספורט, ספורט, פרק זום. אוי, לנה, היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה מתוקה.

חיפש תקווה לכל מדבר, אפילו כאן כבר להתפעם.

איזה ביצוע הבאתם. איזה ביצוע.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: עכשיו הווינר! גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
7: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: גימל חיון.
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: גימל חיון.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: עכשיו הווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.

לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: שלום לכם, אהלן, בוקר טוב, כמה דקות אחרי השעה 8, אתם על שישי בבוקר. תודה רבה שבחרתם להיות איתנו גם בבוקר הזה. כבכל שבוע, אנחנו כאן עם המוזיקה הכי טובה ברדיו מעכשיו ועד לשעה 10 בעזרת השם. יבגני גלזר נמצא איתנו כאן באולפן על הביצוע הטכני ודואג שהשידור הזה יישמע כמו שצריך אצלכם באשר תהיו. עומר יוסף עורך עבורנו את המוסיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. היום כאמור, יום שישי, י"ג בסיוון, תשפ"ו, היום ה-29 במאי 2026, והשבת, שבת פרשת בעלותך, נכון יבגני?
1: כן,
0: השבת פרשת בעלותך, ברוך השם. אנחנו אחרי כל המנהלות יכולים לצאת לדרך, שתהיה לכם האזנה טובה. בוקר טוב.

0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, כמה דקות, תכף חוזרים בעזרת השם.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: המשכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת המשכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

אנחנו כמה דקות לפני השעה 9 סוגרים את השעה הראשונה. תודה רבה ליבגני גלזר על הביצוע הטכני, שדואג שהשידור הזה ישמע כמו שצריך אצלכם באשר תהיו. עומר יוסף ערך עבורנו את המוזיקה. תודה לכם שהייתם איתנו. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. פרסומות, חדשות טובות בעזרת השם, ואז חוזרים לשעה שנייה. יאללה ביי.

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. מה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים?
4: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
6: אור במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: ג' חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים?
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזרה.

שלום לכם, בוקר טוב, כמה דקות אחרי 9, אתם על שישי בבוקר, תודה רבה שחזרתם אלינו לשעה השנייה, ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות, היום, כאמור, יום שישי, היום י' ג' בסיוון, תפשין פי ואב, היום ה-29 במאי, 2026, והשבת, שבת פרשת בעלותך, ברוך השם, גם בשעה הזאת אנחנו כאן עם המוסיקה הכי טובה ברדיו, אתם מוזמנים לבדוק אותי בכל צ'אט שבא לכם, בגוגל, איפה שאתם רוצים, ותראו שאני צודק. יבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף עורך עבורנו את המוסיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי, אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה לכם האזנה טובה. בוקר טוב.

0: אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, כמה דקות, מיד מיד חוזרים בעזרת השם.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: ומשכנתאות חוסכים לכם במשכנתה.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו, לא לפני שנגיד תודה רבה ליבגני גלזר על הביצוע הטכני, שדאג שהשידור הזה יישמע כמו שצריך אצלכם באשר תהיו. תודה רבה גם לעומר יוסף שערך עבורנו את המוזיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. תודה לכם שהייתם איתנו. שתהיה לכם שבת שלום, תאהבו, תנוחו הרבה. וכמו תמיד, העונג כולו שישי. יאללה ביי!

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. מה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים?
4: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
5: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים?
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
10: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
11: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
12: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
11: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
13: זוכרת את השיר שלא הפסק לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
14: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
13: השיר שאיתה הציע לך ניסויים.
14: הדינתי לי אהובה.
13: והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.

0: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.

0: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הממשלה אישרה לפני זמן קצר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-16 ביוני, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. בנימוקי ההחלטה צוין כי בשל הירי מלבנון וחוסר הוודאות סביב הפסקת האש מול איראן, קיימת עדיין סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. התראות בקו האימות לפני שעה קלה. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. עוד קודם לכן פרסם צה"ל הודעת פינוי מיידית לכפר עין קנה שבדרום המדינה. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', לא אפשר חופש הצבעה לחברי מפלגתו בחוק המעונות שעבר השבוע בקריאה טרומית לדרישת מפלגת דגל התורה. כתבנו הפוליטי בנייני אשכנזי מדווח כי רוב חברי העשייה תמכו בחוק, אך השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון התנגדו לו, מה שגרם לסמוטריץ' למנוע מהם להיכנס למליאה בזמן ההצבעה. חוק המעונות נועד להסתיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל. ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה. ילדה נפצעה הלילה באורח קשה כתוצאה משריפה שפרצה בדירת מגורים בקומה השלישית בבניין באום אל פחם. צוותי כיבוי פעלו לבלימת האש ומניעת התפשטותה ולא אותרו לכודים נוספים. כתב היום מישל מחול מוסר כי נסיבות השריפה נחקרות. אגף התנועה של משטרת ישראל סיים אמש מבצע אכיפה ארצי ממוקד נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת הפעילות נרשמו יותר מ-4,000 דוחות תנועה בגין שורה של עבירות חמורות. במשטרה מדגישים כי גם נהגים שלא נעצרו בפועל במהלך הפעילות אך תועדו באמצעים דיגיטליים יקבלו בימים הקרובים הודעות על ביצוע עבירות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז.
0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס

0: 60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

רוצה זמר אחר לפתוח איתו את התוכנית באר דסים, אופה מוזר. שלום לכם, בוקר טוב, מאזינים יקרים שלנו, מה שלומכם הבוקר הזה? יום שישי הגיע, ומה טוב חלקי. חלקי יחד איתכם כאן, זה עד השעה 12. אנחנו נהיה כאן יחדה במוסיקה טובה, נעשה כאן שמח. באווירה טובה כמובן, כמה שאפשר. יש לנו גם וואטסאפ, מספרו 050-263-37. אפשר לכתוב לנו ברכות, איחולים, מסרים, דשים. אם יש לכם דברים מעניינים לעדכן אותנו, כל דבר, 050-263-37. אנחנו כאן עם מחשב שכל כולו פתוח על ההודעות שלכם. אז יש לי פה כמו קוקפיט של מטוס, יותר מדי מסכים ומחשבים פה. נאחל לכם האזנה טובה, משובחת. לכל האוחזים בהגה, סעו בזהירות.

0: שלומי שבת, פבלו רוזנברג, מדילדה לונה. אנחנו נצא להפסקת פרסומת, נשוב מיד, תישארו איתנו.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר, 101.5 FM. עכשיו בלוטו, 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח? ווינר. מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
5: ביקיור לייזר.
8: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

0: לא רק טוב, גם טעים. רם כהן, בוקר טוב. רק רגע, הנה זה בא, אוקיי. רם איתנו?
1: בוקר טוב, בוקר טוב, ארז. שלום, שלום לך, מה העניינים?
0: מצוין, מה שלומך?
1: בסדר, לא ראינו אותך בחגיגות ביום רביעי.
0: תגיד לי, אתה רוצה פה... אתה יודע שאני נולדתי ביפו. ואני אוהד מכבי תל אביב מלידה. נכון שאני ברדיו דרום, ואני פה מגיע לאולפן בבאר שבע, וכולם אוכלים לי את הלבלב, אבל הנה היה גביע, ו...
1: בסדר.
0: אופ, אופ, אופ.
1: בסדר.
0: בכל מקרה, מזל טוב כמובן. רגע, מזל טוב. מזל טוב להפועל באר שבע, לשחייה באליפות, כל הכל.
1: כן, אז אתה יודע, אנחנו מדברים על שבת, ושבת זה שולחן, ושולחן יש עליו צלחות. אז אנחנו רוצים... לספר לכל המאזינות והמאזינים שלנו שכמו בכל יום שישי במטבח של ג'ולי כאן בתוך הסניף הענק של מחסני השוק כל האוכל המוכן לשבת הקרובה.

0: יש כאן ממש עשרות, אם לא כמעט קרוב ל-100 סוגי סלטים מכל הסוגים, המון המון סוגים של עופות, של בשרים, של דגים בשלל ורסיות, וכל אחד מכל העדה יוכל למצוא את עצמו כאן, גם לסעודה ראשונה, גם לסעודה שנייה, גם לסעודה שלישית, ואפילו גם במהלך כל השבוע. יש כאן ארוחות צהריים מפנקות, אז אנחנו מחכים לכם עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה, רחוב ההורגים אחת באר שבע, בואו לעשות את הקניות שלכם כאן במחסני השוק בזול ובגדול, כנסו למטבח של ג'ולי ופנו לעצמכם את היום הזה, יום יפה בחוץ.
1: אכן יום יפה, יש לכם הזדמנות להגיע ולרכוש אוכל מוכן מבלי להתאמץ, וזה בטעם שיחשבו שאתם הכנתם ותהיו על גג העולם.
0: בדיוק ככה.
1: ראם היקר, תודה, נשתמע.
0: ביי ביי, להתראות.
1: כן, וואטסאפ 050-200-6337, זה מספר הוואטסאפ שלנו. בברכות, איחולים, מסרים, דשי, מה שבא לכם תכתבו, אני אתייחס בהמשך כמובן. אנחנו עם דודו, מה שנכון נכון, הכל זה מלמעלה.

הכל זה לטובה. דודו אהרון, וואטסאפ 050-200-6337. הנה הראיס.

0: בוקר טוב למיכל גואטה. אומנם השיר שביקש הבחור נאור הוא לא בפלייליסט שלנו, אבל בכל מקרה יש לך דרישת שלום חמה וגם הקדשה, וכמובן לכל לוחמי סיירת גולני שכרגע בלבנון, תעשה לנו שמח על הלב. אני מקווה שאתם מאזינים לנו שם ותשמרו על עצמכם, ו... סורי, לגבי השירים, אין אפשרות להתערב לנו בעריכה, אנא מכם, לא צריך לבקש שירים, תכתבו הקדשות בשמחה, אין צורך לבקש שירים, התוכנית ארוחה מראש, תודה רבה לכם, ואנחנו רוצים לעבור ל... אוקיי. תאמר שלום שוב לבר סוויסה מביקיור לייזר, בר איתנו?
1: אני איתכם. טיפול
0: בלייזר רך, זה המכשיר, זו הטכנולוגיה, בוא ספר לנו עליה.
1: טיפול בלייזר רך, בדיוק כך. זה למעשה טכנולוגיה שהיא מוכרת, קיימת, ידועה, מוכחת קלינית ומדעית, ואנחנו ניגשנו אותה לטיפול ביתי. זה למעשה טכנולוגיה שפודרת לתוך הרקמות, לשורש הכאב, ובעצם מטפלת לא רק בכאב, אלא גם בדלקת. אתה יודע, יכול להיות שישמעו אותי עכשיו אנשים והזדהו עם מה שאני אומר, אבל... שצת איזשהו כאב, מטבע הדברים, אנחנו נלך לרופא המשפחה, רופא המשפחה יקשיב מה שיש לנו, ו-99% מהמקרים יוציא איזושהי הפנייה לרופא מומחה, וייתן לנו איזשהו כדור כזה או אחר, אנטי-דלקתי או משקף כאב, בשביל לשים מה שנקרא פלסטר על פצע, כי אנחנו רוצים את התוצאה כאן ועכשיו, עכשיו כואב לנו, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים להעביר את הכאב הזה. וזה אחד מהיתרונות שיש לביקור לייזר. יש לו את היתרונות גם של משקף הכאבים, זאת אומרת, הוא יודע גם בדווח רחוק לטפל בדלקת,

0: יחד עם זאת, הוא גם יודע בטיפול אחד, שניים, של שש דקות, כבר לשכך את הכאב בצורה מיידית, על מנת בעצם למנוע מאיתנו את הצריכה של התרופות האנטי-דיאבטיות במשכי הכאב.
1: חברים, מדובר במכשיר קטן, כן? הוא גם לא יקר, זה רק 1,890 שקלים, ומקבלים מתנה פה, קרית, נכון? קרית
0: עיסוי. קרית שאת מפנקת, נכון. קרית עיסוי בשווי 500 שקלים במתנה לכל רוכש. ה-1,890, חשוב להגיד, זה אחרי 40% הנחה, יש פה הנחה מטורפת, כמעט חצי מחיר, במקום 3,480, וכמובן, אני חושב שהיינו צריכים להתחיל בדבר הזה, יש פה 30 ימי ניסיון, מחזר כספי מלא. ואני אומר שחובת ההוכחה פה היא רק עלינו, אנחנו רוצים מה שנקרא לדבר לא בסיסמאות אלא בתוצאות. כוכבית 3414, כמו שאמרתי גם בשעה הקודמת ארז, יש לנו יצא כאב, אם לא נגענו באיזשהו סוג של כאב כזה או אחר, אם זה גב, דבר, כתפיים, ברכיים או לא משנה מה, ידעו לענות לכם על הכל, אתם יכולים להתקשר גם רק בשביל להתעד. כוכבית 3414, אנחנו מחכים לכם.
1: חברים, זה מכשיר שנבדק מחקרית עם 6 מחקרים קליניים שהוכיחו את היעילות שלו בטיפול בכאבים כרוניים ובעיות אורתופדיות. כוכבית 3414, תתקשרו עכשיו, כוכבית 3414. תודה רבה לך, בר.
0: תודה, תודה.
1: ביי ביי.

0: הברכה למי?
1: לנסיך שלנו ארי איפגי, בהצלחה בכל אשר תעשה ותלך, והשם ישמור אותך ויגן עליך מכל משמר. אוהבים סבא וסבתא מירי וערן קרני. לאהוב שלי ערן קרני מאחלת לך עוד שיר בריאות נחת.

כן, הייתה בעיר שמחה גדולה. הקדשה לשירה ונתן. מזל טוב לרגל החתונה מסבתא רינה שאוהבת מאוד. יש לכם מסרים שאתם רוצים שנתייחס אליהם, תכתבו לנו לוואטסאפ 050-200-6337. הנה אייל שמחזיק לך את היד.

אייל גולן מחזיק לך את היד. אני הולך להחזיק לי כוס קפה ואני אשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 11. יבגני הטכנאי שלנו יחליף אותי כאן בעמדה, נכון? הנה ג'וני שיסגור לנו שעה אחת. מיד חוזרים.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
6: ג'ימל חיון.
1: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: ג'ימל חיון.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים?
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
11: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
10: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
11: אה, של שמעון בוסקילה, נו.
12: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
13: או, אתה החיים שלי.
10: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
15: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
16: עלם! כפוף לתקנון.
17: יש תיעוד כלשהו שנהגת?
18: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!

0: הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הממשלה אישרה הבוקר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-16 ביוני, בכפוף לאישור ועדת החוץ והביטחון. בנימוקי ההחלטה צוין כי בשל הירי מלבנון וחוסר הוודאות סביב הפסקת האש מול איראן, קיימת עדיין סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור עליכם לשדה הקרב.
2: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
1: שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 43 נעצר הלילה סמוך לשער שכם שבירושלים, כשברשותו אקדח גלוק טעון במחסנית. הוא נלקח לחקירה והיום יובא לדיון בהערכת מעצרו. ידיעה שמסר כתב היום בבירה לידור סולטן. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' לא אפשר חופש הצבעה לחברי מפלגתו בחוק המעונות שעבר השבוע בקריאה טרומית לדרישת מפלגת דגל התורה. כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי מדווח כי רוב חברי הסיעה תמכו בחוק, אך השר אופיר סופר וחבר הכנסת משה סולומון התנגדו לו, מה שגרם לסמוטריץ' למנוע מהם להיכנס למליאה בזמן ההצבעה. חוק המעונות נועד להסדיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל. ממפלגת הציונות הדתית לא נמסרה תגובה. אגף התנועה של משטרת ישראל סיים אמש מבצע אכיפה ארצי ממוקד נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. במסגרת הפעילות נרשמו יותר מ-4,000 דוחות תנועה בגין שורה של עבירות חמורות. במשטרה מדגישים כי גם נהגים שלא נעצרו בפועל במהלך הפעילות אך תועדו באמצעים דיגיטליים יקבלו בימים הקרובים הודעות על ביצוע עבירות. עכשיו תחסית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: קייטה עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום יעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בערי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
7: קייטה עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: היום בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם כפוף לתקנון.

סטלוס ואורן חן מחוזת עם רוש המים. מה אומר לנו הוואטסאפ? סיגלית מאחלת החלמה מהירה לאמא היקרה שנמצאת בבית החולים, אמן ותתחזק ותבריא, מאחלת שבת שלום, ברכה לכל המשפחה היקרה, לכל עם ישראל, תעשו טוב, תקבלו טוב. תודה גם לך גבירתי. אם יש לכם מסרים, איחולים, איחולי שבת שלום, דשים לחיילים שנמצאים וסוגרים שבת, אתם מוזמנים דרכנו 050-200-6337.

0: ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל.
6: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח? הרשימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית
9: 6189. ומשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
12: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

0: ערב טוב כאן נכבד.
1: אני יודע שגרמתי לך בושה, רוצה ממך

0: דף חדש, יואב יצחק, לייב.
1: אני יודע שגרמתי לך בושה.
0: כן, הוא גילה לכולם שהאוכל שהיה על השולחן לא את הכנת אלא קנית. אז יואב, למה לגלות סודות באמצע האוכל? יואב, באמת, רם כהן.
2: שלום, שלום ארז.
0: מה קורה?
2: בסדר, בסדר. תשמע, קודם כל אני מת על יואב יצחק.
0: גם
2: ותקשיב, זה ממש ממש קשה מאוד לגלות אם אתה פשוט מביא את האוכל המוכן מהמטבח של ג'ולי, או שאתה מביא איזשהו סיר מדודה שלך, או מאמא או מסבתא. כי דיברנו על זה שבאמת במטבח של ג'ולי, בכל יום שישי, האוכל המוכן כאן הכי טוב באזור הדרום כבר שנים, והיתרון הגדול באוכל כאן, שזה באמת טעמים אמיתיים של בית. ניחוחות, וקונידר, משתמת על המילה הזאת, ניחוחות.
0: כן, חיכיתי לזה.
2: וטעמים אמיתיים של בית. באמת, כמו שהולכים לאכול אצל דודה, אצל סבתא, אז גם היום, במטבח של ג'ולי, מחכים לכם עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. זה בתוך הסניף הענק של מחסני השוק. עשרות סוגים של סלטים, דגים, עופות, בשרים, כל מה שאתם אוהבים לשבת הקרובה, גם במהלך כל השבוע. יש כאן ארוחות צהריים מפנקות ממש, אנחנו מגיעים לחנמול, קוסקוס ואורז וקציצות וכל מה שאנשים אוהבים לאכול בצהריים. אז גם במהלך השבוע וגם היום מחכים לכם רחוב ההורגים אחת באר שבע, שימו וייז, כמו שאתה נוהג להגיד.
0: שימו וייז, ההורגים אחת באר שבע, אוכל מוכן בטעם של ממה. ראם היקר, תודה.
2: ביי ביי, שבת שלום.

כן, זה היה כמובן ססון שאולוב עם מגנט, ואנחנו מכאן רוצים להגביר פה את הקצב, אז בואו נעבור, רגע, לא, פארי, חכה לנו, אנחנו רוצים את זה, כן. וואטסאפ 050-200-6337, מיד אנחנו נקרא את מה שאתם רושמים לנו. איזה כלי זה, אבו זוקיה.

0: אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לבר סוויסה מביקיור לייזר. בר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ארז.
0: תשמע, לא מפסיקים להפתיע. עכשיו, תקן אותי אם אני טועה, הבנתי שעכשיו יש מבצע מיוחד למאזינים שלנו. כל מי שרוכש ביקיור לייזר, 1,890 שקלים בלבד, מקבל קרית עיסוי בשווי 500 במתנה.
1: בדיוק כך, כמו תמיד. אני לא חושב שהייתה פעם שהתארחנו אצלכם ולא דאגנו למתנה מפנקת למאזינים. מה גם שהמחיר הוא, כמו שאתה שם לב, מטורף, זה במקום 3,480. אני אתן רקע לטובת מי שלא מכיר, ביקיור לייזר, מכשיר רפואי ביתי, שלמעשה מטפל אורתופדיות, בעיות גב, כמו פרוטודיסק או בלטים, או אנשים שסובלים משחיקות חוץ מסתדמות בברכיים, אנשים שסובלים מדלקות, כמו דורבן או מרפאות טניס, אבל לא רק. זאת אומרת, ביקיור לייזר יכול לטפל בכל סוג של כיף, שיכול גם, מה שנקרא, שאני יכול גם לקום איתו בבוקר. זה יכול להיות אפטה, שמאוד מאוד מתקע לי, וזה מפתן שהוא צחר תפוס, או סיימתי את הראש עם זרת, או אם התאמנתי במכון הכושר, והעמסתי טיפה יותר מדי. ביטור הזה יכול לפגוש אותי בכל אחד מהמקרים האלו. זה ממש, מה שנקרא, הופך להיות חלק מאיתנו, ואין בית ישראל שלא צריך שיהיה בו את המכשיר הזה.
0: אפשר לומר גאווה ישראלית, פיתוח ישראלי, פטנט ישראלי, חדשנות כחול לבן שכבשה את העולם, מומלץ על ידי הרופאים, וזה מתאים לכל המשפחה, כן? קונים את המכשיר הקטן הזה כמה דקות ביום, מטפל לכם בגב, בברכיים, בצוואר, מרפקים, מה שאתם רוצים. 30 ימי ניסיון, נכון? החזר כספי למי שלא רוצה.
1: בדיוק, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, חשוב להגיד, התחייבות שלנו, מה שנקרא פה לתוצאות. לכן אנחנו באים ואומרים 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, אין פה אותיות קטנות, חובת הוכחה פה היא נטו עלינו. ואני מסביר לכל מי ששמע אותנו עכשיו, יש לנו יוצא כאב, גם אם יש איזשהו סוג של כאב שלא נגענו פה בשיחה שלי ושל ארז, לחייג אלינו, ויוצא כאב שלנו יענו לכם לכל שאלה, כוכבי 3414, וכל מי שגם יחליט לרכוש, בדיוק כמו שארז אמר בתחילת השיחה, 1,890 ו-40% הנחה, זה כמעט חצי מחיר, במקום 3,480, קרית שעשו מפנקת בשווי 500 שקלים, וכמובן 30 ימי ניסיון נקבל כספי מלא, אין פה מה להתלבט, זה רק באמת לנסות את המכשיר ולהבין כמה הוא מדויק.
0: חייגו עכשיו כוכבית 3414, כוכבית 3414, ביקיור לייזר פרו, מכשיר פלא, שיעשה לכם טוב, יעלים לכם את הכאבים. בר, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה ארז.
0: ביי ביי.

0: כן, לפני שנסיים, יש לנו כמה וכמה ברכות שלא קראנו בה מהוואטסאפ. שבת שלום ומלא הצלחה לדן שושן האלוף, חובש במדה, בן אדם זהב, וממוישי בנימין. למאור בחופית מלכה יקרים, מזל טוב להולדת בנכם בחורכם, שתזכו לגדלו באושר ושמחה. אוהבים ומתרגשים, סבא ניסים, סבתא רות. גם מזל טוב לאהרון ודבורה פרחן להולדת הנכד.
1: בויה קנתה,
0: שלומי שבת והג'יפסי קינגס. אנחנו סוגרים את התוכנית להיום, תודה רבה שהייתם איתנו, נשוב ביום שישי הבא, קבענו 10 בבוקר בעזרת השם. שבת טובה, ביי ביי.

0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? הרשימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריז סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? הרשימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. צה"ל ושב"כ מאשרים כי חוסל של

0: שלשום סגן מפקד חטיבת העיר עזה בזרוע הצבאית של חמאס. המפקד פיקד על פשיטות של מחבלי החטיבה לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בשנים האחרונות ובפרט בעת האחרונה, קידם המחבל עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה והיווה עבורם איום מיידי. בצבא מציינים כי בתשתית שהותקפה נכח גם מפקד נוסף בארגון הטרור. תוצאות החיסול עדיין בבדיקה. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון, מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור אליכם, לשדה הקרב.
1: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, וידעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
0: מטייל נפל מגובה מאחד הסולמות בנחל אוג שבאזור קיבוץ אלמוג, כך לפי דיווח ראשוני. מתנדבי יחידת החילוץ של מחוז שי עושים את דרכם למטייל. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום הודיה בושרי. שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 43 נעצר הלילה סמוך לשער שכם שבירושלים כשברשותו אקדח גלוק טעון במחסנית. כתבנו בבירה לידור סולטן מציין כי הוא נלקח לחקירה והיום יובא לדיון בהערכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר!

0: חוץ מכדורגל.
1: חנן בן ארי, חוץ מכדורגל. אבל העיקר שהפועל באר שבע היא אלופת המדינה שלנו. איזה כיף, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. הלו, הלו, אהלן וסהלן. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, ברוכים המצטרפים והמצטרפות. כל מי שאיתנו כאן ברדיו 101.5 FM. יום שישי בשבוע, איזה כיף, כמה געגוע, כמה אנחנו מחכים ליום שישי, לסוף השבוע, לנשום קצת אוויר, ליהנות ביחד עם המשפחה, לקחת איזשהו פסק זמן, רגיעה. היום ה-29 במאי למניינם, י"ג בסיוון, תשפ"ו, למנייננו, כן, אנחנו יהודים אנחנו. יהודים גאים, כמו בכל יום שישי אתם כבר מכירים, בכפיים. יש לנו שעה שלמה של מוזיקה במיוחד בשבילכם. אז נגיד תודה גדולה לעומר יוסף, העורך המוזיקלי שלנו. אמרתי לעומר, יש לנו הרבה מאוד סיבות לשמוח, ולכן אני רוצה שהשידור הזה, שהתוכנית הזאת תהיה שמחה, מקפיצה, כיפית, שעושה טוב על הלב. בוא נעלי במילה אחת פשוטה, קיבלת. יבגני גלאזר כאן לצידי באולפן, הוא על הביצוע הטכני. ואנוכי אדיר נעמי כאן מאחורי המיקרופון. אז בעצם לא משנה מה אתם עושים עכשיו, אם אתם בנהיגה, בדרכים, אם אתם בקניות, בסידורים, אולי בכלל שוטפים את האוטו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, להגביר קצת את הווליום, ליהנות ולשמוח יחד איתנו. אז רגע קטן לפני שנצא לדרך, אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים, שאתם יותר ממוזמנים גם היום לשלוח אלינו ברכות, איחולים, דשי, מכתבים, חמשירים, אם בא לכם ככה.

0: להתפרע. את זה אתם שולחים למספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37, 050-263-37. נכון מאוד. טוב, עכשיו אפשר להתחיל? כן? יאללה, אז אנחנו מתחילים, שתהיה לכם האזנה נעימה. הנה הן.
1: כי פופ הוא בעצם בכלל בעצם
0: שרית חדד ונטע ברזילאי.

0: אתם יודעים, בחגיגות האליפות שהיו ביום רביעי, בטוח הייתם שם, גם אני הייתי שם. הופיעו הפרויקט של רביבו, ואגם בוחבוט, ו... מי עוד הופיע? שכחתי מישהו נראה לי. עוד מישהו הופיע שם.
1: עוד קפה על הספה בבית.
0: ליאור נרקיס הגדול.

FM. שוב שלום לכם מאזינות מאזינים, כמעט שבת שלום, כאן ראם כהן ואנחנו מחכים לכם במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. חברות וחברים, יש כאן את כל מה שאתם אוהבים, עשרות סוגים של סלטים, של דגים, של עופות, של בשרים בשלל ורסיות, והכל כאן כל כך טרי, כל כך טעים וכל כך נקי. אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם שגם במהלך כל השבוע יש כאן ארוחות צהריים מפנקות, אז במקום לאכול ג'אנק פוד בחוץ, אתם מוזמנים להגיע לכאן גם במהלך השבוע, להתפנק על קוסקוס, אורז, מפרום, דגים, עופות, תוספות, כל מה שכיף, כל מה שטעים, כאן במטבח של ג'ולי. רחוב ההורגים אחת באר שבע, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק. אני ראם כהן, מזמין אתכם לכאן, ומחזיר את השידור לאולפן.

היי משה, אישה, איזו אישה, אך איזו אישה. אנחנו עוברים עכשיו לצמד חמד, קצת ניחוחות יווניים. יס, אין מה לעשות עם הצלילים האלו, זה ישר עושה חשק לרקוד. אורן חיין וסטלוס בחוף של טרפנטוני.

0: יס, ככה אני רוצה. אני רוצה שמפה רק נרים, רק נגביה. אני רואה את כל הברכות והאיחולים שלכם. אז בואו נעשה דיל, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, באמת קצרה. אתם לא תרגישו בכלל. בזמן הזה מי שעוד לא הספיק ורוצה יכול לרשום אלינו דש עם ברכות, איחולים, מכתבים, מברקים. אפילו יונות דואר אנחנו מקבלים כאן. את זה אתם עושים ל-050-200-6337, 050-200-6337, בסדר, נפשט לכם את זה, 6337. 050-200-6337, זה מספר הוואטסאפ שלנו. למי שאתם רוצים לפרגן, לאחל, לבשר, לברך, לקדש, לפאר, לרומם, להלל, לשבח. הכל אפשר כאן אצלנו. אז עכשיו פרסומות ומיד מיד חוזרים, תישארו איתנו.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
2: 101.5 FM.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? מה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים?
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
6: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
7: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון,
8: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

כן, כן, אנחנו איתכם. רק ברדיו 101.5 FM. וכמו שהבטחתי, הגיע הזמן גם לקיים. אין, אנחנו מתים על זה, אוהבים לעשות טוב לכם, לכל עם ישראל. אז זה הזמן, זה הרגע לחלק מהברכות והיכולים שלכם. יש פשוט המון המון, אז את החלק השני אנחנו נעשה בהמשך.

אוקיי, כותב לנו מוישי, אני אשמח לאחל דרככם, אנחנו השליחים שלכם, מאזינות ומאזינים, שבת שלום ומלא מלא הצלחה לדן שושן האלוף, חובש במדה. כל מי שעובד במדה הוא כבר אלוף, זה קודם כל. אז על אחת כמה וכמה כשמדובר בדן שושן, בן אדם זהב, כותב לנו מוישי, ואם מוישי אומר, אנחנו בטוח מסכימים איתו. אז דן שושן היקר, תצליח בכל דרכך, בריאות, עושר, תגשים את כל חלומותיך וכל המטרות שלך, שתפגע בול. אוהבים אותך המון, איזה כיף. אני רוצה לאחל לאשתי ליאת שטיין שניידר, האישה הכי טובה בעולם, עושר, בריאות וים של הצלחה בעבודה, אוהב אותך הכי הרבה בעולם, בעלך מנחם שטיין שניידר. איזה מקסימים אתם. אני רוצה להלל ולשבח את בורא עולם, איזה יופי, איזה יופי, שנותן לנו רק טוב. אז בואו נודה לו על שבת קודש לגמרי. שבת שלום לכל עם ישראל ורק בשורות טובות. אמן ואמן. לירון צנעני, המאזינה הקבועה והאהובה שלנו והמקסימה, רוצה למסור שבת שלום לסבתא איילה, לסבא מוטי, לאמא מוריה ואבא ליאור. כמובן מלירון. שבת שלום גם איתנו כמובן.

יש לנו כאן ברכה מאיריס ברבי. מזל טוב לשוש ונתי להולדת הבת, ולאחים להולדת הבת, או האחות כמובן. תזכו לגדלה לתורה, לחופה ומעשים טובים, הכי חשוב. שפע ברכות מאחלים איריס ודוד ברבי, מזל טוב. ברכה ענקית עכשיו ומלא מלא אהבה לזוג המקסים, אורן ואפק, שחגגו את מולחין המרגשת, שתמיד תהיו עטופים בשמחה, באהבה, בצחוק ובריאות, שתקימו יחד בית נאמן בישראל, מלא באור, בכבוד הדדי וחלומות שמתגשמים. ומי ייתן שהחיוך שהיה פרוס לכם על הפנים אתמול, ילווה אתכם במשך כל החיים, אמן. עודד אביטן רוצה למסור שבת שלום לכולם, כן, לכל עם ישראל, איזה כיף. וגם אנחנו מצטרפים כמובן לאיחול שלו. עודד אביטן מאופקים. בואו, אתם מפציצים אותנו כאן בהודעות, אז נעשה שתיים אחרונות ואת השאר בהמשך, בסדר? שנספיק גם ליהנות ממוזיקה טובה, כי הכנו לכם יופי של שירים. אני אשמח להגיד מזל טוב, אז קודם כל אם אתה תשמח, איתי, גם אנחנו נשמח. אני רוצה להגיד מזל טוב לנתיב סופר התותח, מנתיב הגד שנותן שירות אוהב לכולם, בן אדם זהב, אוהב אותו המון המון, איתי טפירו. אחלה נתיב סופר. אין על גד, מה לעשות, זה משלנו. ואחרון אולי, הברכה הכי חשובה. ליהלומים שלנו במדים, לחיילים היקרים שלנו, שאלוהים ישמור אתכם בריאים בכל מקום בו תהיו. ולתושבי הצפון, ליבי איתכם, ליבנו איתכם כמובן. זה ממש לא קל, שימרו על עצמכם. באלוהים ישמור אתכם, אמן. שבת שלום ובשורות טובות, אמן ואמן. אסור לשכוח אותם כמובן, ואנחנו לא שוכחים לרגע. ואם כבר הזכרנו את הלוחמים והלוחמות שלנו, בואו נגיד להם תודה, בסדר? הנה רז חדד, תודה לך ותודה לכם.

רז חדד, תודה לך. אנחנו לא עוצרים ממש לו לשתי שניות ככה, כי ריגשו אותי כאן בחלק מהברכות ששלחתם אלינו. אז קודם כל, הנהג המונית מספר 1 בדרום, יוסי חן, אחלה לך שבת שלום, ברכה, הצלחה. מירון מזוז, ויש לנו כאן בקשה שהגיעה אלינו ממאור, אני מקווה מאוד שאתה מאזין לנו עכשיו, מאור, יחד עם אשתך. אני אשמח מאוד אם תוכלו בבקשה להקדיש את השיר של איתי לוי, הטעות הכי יפה, לאשתי האהובה נוי דניאל ממאור, שאוהב אותך עד השמיים. נו, אז מה אפשר לעשות? אני יכול להישאר אדיש לדבר כזה? תרימו ווליום, תרימו בקיצור.

איזה שיר מקסים, זה השיר שמאור בחר להקדיש לאשתו נוי דניאל. כמה שהוא אוהב אותך נוי. איתי לוי הופיע אתמול באמפי מקס בראשון לציון אגב, עכשיו זו עונת ההופעות, והנה הנשוי הטרי שלנו, אושר כהן, בלהיט הענק של התקופה האחרונה.

זה כמובן מתוך האלבום ואני קורא לך. כן, חזרנו קצת ככה כמה עשרות שנים אחורה בזמן. 12:53 דקות עכשיו אתם איתנו ברדיו 101.5 FM בכפיים. אנחנו מסיימים את התוכנית לשבוע הזה, אבל בשעה הבאה, כמו שאתם מכירים, כמו שאתם רגילים ואוהבים, יש לנו תוכנית מיוחדת, אוצר הסגולות יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט. כדאי לכם להישאר איתנו, לשמוע חידושים מיוחדים, סגולות, קצת קדושה, ככה רוחניות לנפש, לקראת שבת, לקראת השבוע שבא עלינו לטובה. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו. אני כאן אצפה לכם גם בשעה הבאה. תודה גם לבגני גלזר על הביצוע הטכני. בגני, אתה נשאר איתנו כמובן. תודה לעומר יוסף, העורך המוזיקלי. אני אדיר נעמי, אנחנו עכשיו נסיים בקצת פאר טאסי ככה עם שיר, בוא נראה אם תזהו, שיר שכתב לא אחר מאשר עדן חסון. זה דואט בעצם, פאר טאסי יחד עם אלון דלוקו, שתיתי. כן, את השיר הזה כתב עדן חסון, את הראפ כתב אלון דלוקו. אנחנו נחזור מיד אחרי החדשות, אל תלכו לשום מקום. אחרי תקופה של

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. 105 FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? ווינר. המשימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד, צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות, והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בווינר, גמר ליגת האלופות, פריס סן ז'רמן נגד ארסנל. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: אם לא תשלח,
2: איך תיקח? ווינר. המשימה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: 105 FM. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל ושבק מאשרים כי חוסל שלשום סגן מפקד חטיבת העיר עזה בזרוע הצבאית של חמאס. המפקד פיקד על פשיטות של מחבלי החטיבה לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר. בשנים האחרונות ובפרט בעת האחרונה קידם המחבל עשרות מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה והיווה עבורם איום מיידי. בצבא מציינים כי בתשתית שהותקפה נכח גם מפקד נוסף בארגון הטרור. תוצאות החיסול עדיין בבדיקה. כשבוע בלבד לאחר שנפצע באורח קשה

0: אשם מפיצוץ רחפן נפץ בלבנון. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, שלח מסר לחייליו מבית החולים: אני מחכה לחזור עליכם לשדה הקרב.
1: נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים, עם נפגעים בגדוד 601 ובגדוד 9. אני מחזק אתכם, ודעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח להצטרף אליכם בחזרה לשדה הקרב.
0: 5 פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב באשקלון. 1 הפצועים באורח בינוני והשאר במצב קל. הם פונו לבית החולים ברזילאי בעיר. מטייל נפל מגובה מאחד הסולמות בנחל אוג שבאזור קיבוץ אלמוג. לפי דיווח ראשוני, ייתכן והמטייל פרק את רגלו ומצבו קל. בשל תנאי השטח הוזנק למקום מסוק של חיל האוויר כשעליו לוחמי 669. ידיעה שרכזו כתבינו אסף גולן, הודיה בושרי ויותם דשא. עוברים לכלכלה, הדולר ממשיך להיחלש מול השקל. כתב היום ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
2: הדולר ממשיך לאבד גובה, ובשעה זו הוא יורד באחוז ושתי עשיריות לרמה של 2.80 שקלים. בבורסה נרשמות עליות של כמעט אחוז, ומחיר הנפט יורד בעוד 2% לרמה של 87 דולרים לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק עולים בכחצי אחוז, מה שמגביר את הציפיות שאנחנו הולכים לקראת יום של מסחר חיובי.
0: נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות ערות בהרי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: כמעט שבת שלום לכם מאזינות ומאזינים, איזה כיף שאתם איתנו. ברוך הבא לכל מי שמצטרף אלינו וברוך השב לכל מי שנשאר איתנו. אתם איתנו ברדיו 101.5 FM. יום שישי י"ד ג' בסיוון תשפ"ו, פרשת השבוע בעלותך. כן, בעלותך את הנרות, איזו פרשה. יש לנו היום תוכנית מיוחדת במינה של אוצר הסגולות יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט. אז רק נגיד תודה ליבגני גלזר על הביצוע הטכני ולעומר יוסף. אני אדיר נעמי כאן באולפנים בבר שבע, ועכשיו הנה הגיע הזמן להגיד כמעט שבת שלום לכבוד הרב מרדכי לוי, מזכה הרבים. שלום עליכם כבוד הרב.
2: שלום שלום לך אדיר נעמי היקר, ערב שבת שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו כאן ב-101.5. כמידי ערב שבת יום שישי אנחנו כאן עם תוכנית מיוחדת עם מוסדות הצדיק משטפנשט, עם פנינים סגולות מענייני היום והשעה קשורים לפרשת השבוע, ובעזרת השם גם היום

0: כן, אז שוב ערב שבת שלום לכל המאזינות והמאזינים העיקרים שלנו כאן ב-101.5. אנחנו היום בפרשה מיוחדת, עצומה, פרשת בהעלותך את הנרות. ואנחנו כאן עם הרב סלומון שליטה, רב קהילת שטפנש. זה הזמן לומר ערב שבת שלום, שלום עליכם כבוד הרב.
1: שלום וברכה, שלום רבי מרדכי, ערב שבת שלום שמח, וגם כן מאוד מאוד עמוס בסגולות ובעצות טובות לחיים לכולנו, לשבת יותר מבורכת ושמחה ומאושרת.
0: אמן. אז הרב, אני יודע שבפרשה שלנו יש המון המון נושאים, יש את הנרות, יש את אהרון הכהן, יש הרבה דברים, במה נתחיל הרב?
1: כן, אתה יודע שהיום הוא היום השמיני לחג השבועות. ולמה זה חשוב להגיד שהיום השמיני? כי אנחנו יודעים שגם בסוכות וגם בפסח יש את שבע הימים של חול המועד, ואחר כך יש את שמיני עצרת, יש את החג הנוסף, וגם כחג של חוץ לארץ. בחג השבועות יש רק חג אחד, אבל יש שבעת ימי המילואים, שזה נקרא מילואים, שאפשר למלא אותם ולהגיע ולהיראות בבית המקדש ולהשלים את הקורבנות החג, קורבנות החגיגה וקורבנות התודה וקורבנות הראייה, כל הקורבנות שהיו קיימים אז וקיימים מהם בזמן הזה. גם היום יש את הברכה ואת האור ואת השפע שנמשך. אז החסידים אומרים והצדיקים כותבים בשם המקובלים שזה שבעת ימי המילואים, והיום השמיני הוא היום הנוסף כביכול מתחבר עם חוץ לארץ, שזה עדיין האור של חג השבועות, האור של הברכה של הרפואה שממנה התרפו כל חולי ישראל. וזה מביא אותנו אמן. לשני דברים.
0: כן.
1: האחד, סוף פרשת שבוע שעבר, פרשת ברכת הכהנים, שמתחברת לבעלותך את הנרות, לאהרון הכהן שזוכה לקבל את התפקיד של הדלקת הנרות בבית המקדש.
0: רגע, רגע, באמת, לא תנו לדבר קצת על ברכת כהנים הרב, משום שבשבוע שעבר, אתה יודע, זה היה חג שבועות, ומיד אחרי זה פרשת נשוא.
1: אז קודם כל שים לב, קודם כל שים לב, ששניהם שייכים לכהן. ברכת הכהנים שייך לכהנים, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם. ופרשת הזאת, פרשת בעלותך את הנרות, הקדוש ברוך הוא מפצה את אהרון הכהן שלא היה בחנוכת המזבח, על ידי זה שהוא נותן לו את הסוד של הדלקת הנרות. אתה יודע שבהדלקת הנרות היו שבעה נרות, אבל שבע הנרות היו מופנים אל הנר האמצעי, הנר התמיד, שתמיד היה דולג ותמיד היה מסמל את האור ואת השפע.
0: זאת אומרת, היה נס בנר הזה שהיו מדליקים אותו מערב, עד ערב זה היה דולק, למרות שהיו שמים שמן כמו שאר הנרות, שזה הספיק לכל הלילה בערך 12 שעות, וזה היה דולק 24 שעות, עד שהארון...
1: אבל מה הוא היה מרמז?
0: מה זה בא לרמז?
1: בעצם מה היה מסמל? כאשר הנר הזה היה דולק, ידע אהרון הכהן, ידעו הכהנים, ידעו עם ישראל, שיש השראת השכינה, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, והקדוש ברוך הוא שמח ומבסוט מעם ישראל, ונותן להם כביכול את הקרדיט במה שהם צריכים, איש תחת גפנו ותחת תהנתו.
0: הרב אמר על ברכת כהנים, אני רוצה לומר שבאמת ברכת כהנים זה משהו שאני יודע כתוב בספרים הקדושים, שבזמן ברכת הכהנים זה לא שהכהנים מברכים, אלא כאילו השכינה, הקדוש ברוך הוא מתוך גרונם של הכהנים מברך, ולכן יש עניין גדול להיות נוכח בזמן ברכת כהנים בבית הכנסת. אני יודע גם שבכל המועד תמיד סוכות ופסח עושים איזה יום מיוחד בכותל של ברכת כהנים, ומגיעים אלפי כהנים, ולכן הברכה הזאת זה ברכה מאוד מאוד עוצמתית, שיש בזה הרב את כל הסגולות, את כל הברכות בעולם לכל מה שאדם זקוק, נכון?
1: בגלל שתחשוב לבד, אם כהן אחד יש לו כוח לברך את עם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא נתן בו את הכוח לברך את עמו ישראל באהבה, כך כתוב בשם מרי הקדוש, כמה כוח של 10 כהנים, של 100 כהנים, של 300 כהנים, של 1,000 כהנים, וזה בעצם, אנחנו רוצים לברך, כתוב בקבלה, שאם 3,000 כהנים יברכו בהר הזיתים ברכת כהנים, זה יביא את הגאולה.
0: וואו.
1: לכן, תמיד אנחנו בחגים, בכל המועד, מנסים להביא 3,000 כהנים מקווים, היום אנחנו לא יודעים, אין ייחוס כל כך מסודר ומבורר.
0: אין הוכחה, אבל זה עבר מאבא לבן, מסבא לאבא.
1: אז לכן אנחנו לא יודעים עדיין אם יש לנו 3,000 כהנים נקיים, תאורים וזקים ואמיתיים. אבל אנחנו מקווים שיגיע הרגע הזה שאכן 3,000 הכהנים יברכו את עם ישראל ויצבו כביכול לגאולה השלמה, אבל זה מחבר אותנו, כפי שאמרנו, גם הדלקת הנרות. אתה יודע שנרות זה בעצם חנוכה, והצדיק משתפנש, יש לו קשר לחנוכה.
0: הוא נולד בחנוכה, וגם קראו את שמו מתתיהו.
1: אז בעצם אנחנו רואים שחג החנוכה, והאור של החנוכה, האור הגנוז, והסגולה של החנוכה, שהיא ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, היא מרומזת ונמצאת בכוחה גדול בשבוע הזה, בפרשה הזאת, וזה כבר מוביל אותנו. דיברנו על ברכת כהנים סוף פרשת שבוע שעבר, תחילת הפרשה את ברכת על בעלותך את הנרות, והעניין הזה שבאמצע כתוב בפרשה, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קום אדוני ויפוצו אויביך וינוסו מזנך מפניך.
0: רגע, זה דבר שאנחנו אומרים כל פעם בפתיחת ההיכל. אז רגע, זה כתוב בתורה, זה לא זה סתם איזה שבוע. שיר ששרים כשפותחים אחד.
1: עכשיו אתה יודע,
0: זה פסוקים מפרשת השבוע, מה מיוחד בזה הרב?
1: אתה יודע משהו... שרבי שמעון בר יוחאי כתב כמה כתבים הוא כתב, כמה
0: וואו,
1: ספרים.
0: הזוהר הקדוש,
1: הזוהר הקדוש.
0: זכותו תגן עליהם.
1: אבל כן. אתה יודע, אמר לי הרב שטרן, הרב של מירון, זיכרונו לברכה, לפני שנים ארוכות הוא אמר לי, יש הערה והבחנה, שרק מי שלמד את כל כתבי רבי שמעון בר יוחאי שם לב אליה.
0: מה הבחנה?
1: רבי שמעון בר יוחאי גילה תורה, גילה רזים, גילה כן. סודות, אבל תפילה? הוא עשה תפילה אחת ויחידה, של מתי? בזמן פתיחת ההיכל, כי גילה רבי שמעון סוד, שבזמן פתיחת ההיכל יש עת רחמים גדולה, שעת רצון מיוחדת לפעול לשועות, ולכוון את הכוונות הייחודיות, וזהו מה שאנחנו אומרים, ויהי, שים לב לפסוק, ויהי בנסוע אהרון, כשאהרון הקודש נפתח, ונוסע וזז ממקום למקום בזמן המדבר, והיום כשפותחים את הפרוכת ואת ההיכל ואת אהרון קודש,
0: ואז מוצאים את הספר, הוא גם זז ממקום למקום.
1: ויאמר אדוני, קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו מסניך מפניך, כל האויבים, כל המקטריגים, כל המסתינים, כל המפריעים, כל המחבלים, כל העין הרע, כל סטרה אחרה, הכל זז. לכן זה עת רצון מיוחדת.
0: רגע, לכן אומרים את התפילה בארמית, בריך שמי דמרי אלמה, כאילו זה...
1: אתה יודע למה ארמית, כי...
0: אז רגע, זה התפילה שרבי שמעון בר יוחאי כתב?
1: כן,
0: בריך שמי. זה מהזוהר הקדוש.
1: עכשיו, למה בארמית? למה בארמית? בגלל שהמלאכים לא מבינים רק שפת לשון הקודש, ולא רוצים שהם יפריעו לנו במהלך, מבקשים ישיר מבורא עולם, בלי אף איזה מלאך
0: שלא יהיה מקטרגים, יש גם מלאכים לא טובים.
1: כן תיתן לו, לא תיתן לו, יש לו אשרה, יש לו קרדיט.
0: בלי קטרוג.
1: המלאך בכלל לא מבין מה אתה מדבר, הוא חושב, הוא לא חושב, הוא שומע שאתה מדבר טורקית, או אתה מדבר ארמית, הוא לא יודע מה אתה רוצה, ואז זה עת רצון לבקש דירה, לבקש פרנסה, לבקש זרע של קיימה, לבקש נחת מהילדים, זיווגים מגונים, רפואה שלמה, שפע פרנסה ושפע ישועות ושפע ניסים עד בלי די.
0: וואו, אז אחרי הדברים האלה, כבוד הרב, אז אני רוצה באמת לומר לכל

0: המאזינות והמאזינים. שימו לב, הסגולה האדירה שכתובה בפרשת השבוע שלנו, גם העניין של זכות של הכהנים, של אהרון הכהן, גם זכה בברכת כהנים, כתוב, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם, זאת אומרת, הברכה שברכת הכהנים, זה מפיו, מבורא עולם, דרך הכהנים מביא לנו את זה. עכשיו תראו, הרב סלומון הולך לעשות פה דבר שבאמת מיוחד דמינו, שלדעתי אין כזה דבר בשום מקום. שימו לב, הרב לוקח קלף, קלף כמו של מזוזה, כותב עליו את ברכת הכהנים, את כל ברכת הכהנים על קלף עם אותיות של ספר תורה. עכשיו, בנוסף, הרב, עם סופר מיוחד שכותב ספרי תורה, יכתוב שם גם בנוסף את השם המלא שלכם. מאזין או מאזינה, שיתנו את השם, ירשמו אחרי ברכת הכהנים גם את השם שלכם. ובנוסף, אנחנו פה זכינו בשבועות האחרונים שהרב סלומון לקח את הספר העתיק של הצדיק משטפנשט, איתו היה מברך אנשים, ושם יש פסוקים מיוחדים מכל התנך שמיוחדים לפי שם האדם. זה לפי האותיות שלכם, לפי תחילה, הסוף, לפי אמצע, לפי משהו שרמוז, אבל לא סתם שרמוז, אלא לפי הבקשה. לעתים אדם צריך זיווג, אז הרב מאפיין את הפסוק המיוחד שמיועד בעזרת השם למציאת הזיווג. אדם רוצה פרנסה, אז פסוקים מיוחדים של פרנסה. אדם רוצה ילדים, אדם רוצה הצלחה, אדם רוצה שמחה, כל דבר שאדם רוצה, הרב, לפי השם, לפי השם, אתם תדייקו בבקשה בשם, תרשמו בדיוק, תמסרו, כמובן, מיד נפתח את קווי הטלפון, ואתם זוכרים שגם יכתבו לכם את ברכת הכהנים על קלף, גם השם שלכם שם יהיה, וגם הפסוק המיוחד שפותח לכם שערי שמיים, ואתם תקבלו את כל זה, זה יבוא לכם בתוך נרתיק מיוחד, אתם תשימו את זה תמיד בכיס, קחו את זה איתכם לכל מקום, וזה שמירה והגנה מבורא עולם, כי יש שם את ברכת הכהנים, תבינו, ברכת כהנים 24/7 אצלכם בכיס, לשמירה, להגנה, לפתיחת שערי שמיים, לפרנסה, לרפואה, לזיווג, לילדים, לכל דבר, כי ידוע שכל הברכות כולם מכונסות בתוך ברכת כהנים. ובנוסף, היות והשבת, כפי שהרב אמר, זה פרשת השבוע, והיא בנשוא אהרון, כותב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, בעת פתיחת ארון הקודש, זה עת רצון אדירה, כמו שהיה בזמן שעם ישראל היו במדבר, כמו פרשת השבוע, כאשר נשאו את הארון, היה עת רצון אדירה, ושערי שמיים פתוחים, וזה לא סתם שרבי שמעון בר יוחאי כתב תפילה מיוחדת, שאנחנו רואים אותו בזמן פתיחת ההיכל, בריך שמי דמראה עלמה. אז הרב סלומון ייקח את השמות שלכם מול ההיכל בזמן פתיחת הארון, פתיחת ההיכל של השבת הזאת, שזה עת רצון אדירה. אתם יודעים, כמו שביום הכיפורים או בראש השנה, אנשים רוצים בכל הון שבעולם לפתוח את ההיכל, פתיחת הפרנסה, שזה עת רצון לפרנסה, אז ככה גם השבת הזאת, הפתיחה המיוחדת של ההיכל, זה עת שערי רצון להיפתח, מדובר בעת רצון אדירה, ולכן הרב סלומון יתפלל ויומר ויקרי לכל הקהל הגדול שנמצא, שם שם שאתם תמסרו ותבקשו גם בקשות גדולות, כל מה שאתם צריכים, אם זה רפואה או פרנסה או זיווג או ילדים או דירה או כל דבר, וכולם יענו אמן בעת רצון, שערי שמיים פתוחים, וגם תקבלו מה אני אגיד לכם? מטבע מיוחד. דיברנו עליו רבות בשנה האחרונה. זה מטבע מתומן, זה 8 צלעות. הרב הסביר שהצדיק משטפנשט נולד בחנוכה, זה חג של 8 ימים. ביום השמיני קבעו את שמו מתתיהו, על שם מתתיהו החשמונאי. והיום אנחנו היום השמיני של מאז חג השבועות. והיום זה גם בדיוק יצא פרשת בעלותך, שזה גם עניין של הנרות, של האור הגדול. האור של בית המקדש, האור של המנורה, הנס שלא פסק, הנר האמצעי שתמיד דלק 24 שעות, למרות שלא היה שם שמן אלא רק לילה אחד, וזה כמו נס פח השמן. אז אתם גם תקבלו את המטבע המתומן הזה, עם שמות מלאכי קודש, שאנשים מעידים, קיבלו את זה, פשוט כל החיים שלהם השתנו מקצה לקצה, ואתם יודעים מה, אני רוצה רגע להשמיע לכם אישה שמספרת, היא קיבלה את זה, ותראו איך החיים שלה השתנו מקצה לקצה, כמה היא מספרת ניסים על זה. בואו נשמע.
1: אני ממש ממש נרגשת להחזיק בידי את הקמאה, הקמאה המקורית של הצדיק משטפנש, שנתן לי הרב סלומון. ואני ממש ממש נרגשת, כי ראיתי ממש הרבה ניסים גלויים. הייתי רווקה המון המון שנים, 36 שנים, והייתי מגיעה לציון להיוושע. תרמתי על שמי, וברוך השם זכיתי להתחתן, ותוך 4 שנים נולדו לי בת ובן. ועוד סיפור ישועה, שבאתי לא על עצמי, התפללתי על בחור שהיה לו את החיידק הטורף, והוא ממש היה בן חיים ומוות בטיפול נמרץ. באתי לצדיק להתפלל, הייתי חילונית לגמרי, ובאמת הבחור יצא מכלל סכנה, והיה לו נס רפואי. היום הוא חזר לעצמו, ברוך השם, לדעת שהקמה המקורית של הצדיק משטפנש, פועל ישועות וניסים גלויים.
0: אז כן, שמעתם, ובואו תשמעו גם מעצבת אופנה מפורסמת, דורין סגול, זו שמה, תראו מה היא מעידה. בבקשה, הנה.
2: קיבלתי קמה מהצדיק משטפנט, שילווה אותי כל הזמן, שהייתי כל הזמן, איפה שאני הולכת. אני דורין סגול, מעצבת אופנה, בת 42. מחבר אותי באופן כללי לקברות צדיקים. פשוט אני גרה במרכז, ואי אפשר לנסוע כל מה לצפון ולדרום, ויום אחד אמא שלי ראתה אותי ככה שאני חייבת להתפלל, ואז אמרה לי שהיא שמעה שיש איזה צדיק שיורים בו מלא ישועות, שזה פה בגבעתיים, ואני פה כבר איזה 15 שנה, אולי 20 שנה, מאז שאני ילדה, רווקה. אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי שאם לא היית בורא עולם לא הייתי חיה, כאילו לא, אני אתחיל לפקוד עכשיו. כל פעם שאני באה, אני רואה פה באמת ישועות, והיו פעמים גם כשהגעתי לאוטו, היו טלפון שהייתי צריכה לקבל ממישהו או משהו, או קבל תשובה חיובית, איך שיצאתי מפה, יש לי צמרמורת שאני מדברת עכשיו, כי זה אמיתי. וישר היה לי את מה שרציתי, קיבלתי באותו רגע, אז איך את יכולה... את באה בשביל מטרה מסוימת, ואז כשאת רואה שזה קורה, אז את מבקשת יותר דברים. זה וגם מחזק אחרים. תמיד אני מספרת על הצדיק לכולם, לכל מקום. קיבלתי קמאה מהצדיק משטפנט, שילווה אותי כל הזמן, שהייתי כל הזמן, איפה שאני הולכת. את רואה תמיד את הישועות, הן פה, הן קיימות.
0: וואו. אז הנה, אני פותח את קווי הטלפון, שימו לב, לטובת 12 מאזינים זריזים. אני בטוח שאיך שניתן את המספר טלפון, הרבה יקפצו על המציאה. אז שימו לב, אתם מוסרים את השם שלכם, אתם זוכים, רושמים לכם על קלף, קלף אמיתי, כמו במזוזה, סופר, ביחד עם הרב סלומון, את כל ברכת הכהנים, יברך השם וישמרך וכולי, עם השם שלכם, ובנוסף פסוק, שהרב סלומון מיד יאמר לכם כאן בשידור את השם ואת הפסוק המיוחד שלכם, גם זה ייכתב שם על הקלף, פסוק שפותח לכם את המזל, פותח לכם שערי שמיים בעזרת השם, אם זה לזיווג, לפרנסה, לזרע קודש, למעוקבים בכל מיני תחומים בחיים, לרפואה, לכל מה שאתם צריכים בחיים, וגם תקבלו את הקמאה המיוחד של הצדיק, המטבע המתומן עם שמות מלאכי הקודש, שמענו פה עכשיו ניסים שאנשים זכו לקבל את זה, גם אתם תקבלו, וגם מתנה שלישית, בקבוק שמן שדלק בציונו של הצדיק, שזה, מה אני אגיד לכם, כדאי שיהיה בבית, זה אקמול שעובד. מה זה הבקבוק הזה? לא לשתות אותו, פשוט אם כואב משהו בגוף, תמרחו באותו מקום, אפלה ופלה. אנשים שצריכים לעבור ניתוחים, הניתוחים בוטלו, אנשים שלהם כל מיני כאבים, נתפס להם שרירים, מרחו מעט, והכל חלף כלא היה, כי זה הסגולה של הצדיק. אז אני פותח את קווי הטלפון עכשיו, 12 מאזינים זריזים, עכשיו מחייגים, אוסרים את השם, מיד תשמעו גם את הברכה שרב מברך אתכם, וברכת כהנים על קלף, עם הפסוק שלכם בדרך עליכם, עם השמן והמטבע המתומן הפלאי של הצדיק. אז הנה המספר, חייגו. 03579 03-03, אני חוזר שנית, 03-579, 03-03, מדובר ב-12 מאזינים בלבד זריזים, זה בבחינת של כל הקודם זוכה, ועצם זה שעל קלף אחד רושמים לכם סופר ירא שמיים עם הרב סלומון, גם את כל ברכת הכהנים, ומכוונים לפי הבקשה שלכם, ברכת כהנים, אמרתי לכם, נראה לנו שהכהנים מברכים, לא, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה לא סתם שישנה הלכה לא להביט בזמן שהכהנים מברכים לא להסתכל עליהם, בזמן שבית המקדש היה קיים, זה היה מסוכן, מי שהיה מסתכל היה יכול חס ושלום, לא רוצה להגיד

פשוט זה קורה מהר, זריז, המוקד, הבנות שם עובדות, חבל על הזמן. אז הנה שוב הטלפון, ללא 12, זה כבר 10. 10 מאזינים שעכשיו יחייגו בזריזות 03-579-03-03. והנה מודיעים לי שעוד שם שאיזה יופי, 9, אנחנו עם 9, ויש לחץ על הקווים. וואו, יש לחץ גדול. אז אני מציע, בוא נשמע איזה שיר, בזמן השיר תמשיכו לחייג, אל תתייאשו, אני מבטיח לכם, בסוף יענו לכם, גם אם אתם בהמתנה, איך אומרים? המתנה זאת להיות מתנה. בעזרת השם, מתנות גדולות מצפות לכם. 03-579-03-03, אין ייאוש בעולם, תמשיכו לחייג, תמתינו, יענו לכם, בעזרת השם.

שמירה שבת, אל ישמרני, מחרוזת מאוד יפה של זמר שנקרא שמעון בר יוחאי, זה שם יפה יש לו לזמר הזה. לקח מנגינות יפות של זוהר ארגוב ועוד, וחיבר את זה על הפיוט של אחד דודי. ואנחנו כאן בעזרת השם לקראת שבת מתכוננים עם מוסדות הצדיק משטפנש, הרב סלומון כאן באולפן, וכמובן אנחנו רוצים מיד מיד נפנה לרב כדי שיברך את כל השמות שאתם עכשיו מחייגים למוקד הטלפוני של שטפנש, כי אתם מעוניינים כמובן בברכת הכהנים רשומה על קלף, כאשר מייחדים כל אות ואות, כל ברכה וברכה בברכת הכהנים לשמות שאתם מבקשים ברכה עבורם, אם זה לבן או לבת שהתחתנו, אם זה לזיווג, אם זה לילדים, אם זה לרפואה, לפרנסה, לכם,

0: נבטכם, תנצלו את השבת המיוחדת הזאת, ובזמן פתיחת ההיכל, ויהי בנסוע אהרון, זה פרשת השבוע, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שפע אדיר יורד מן השמיים, והרב סלומון יברך שם שם גם מול ההיכל, וכולם ינו אמן, ואתם מקבלים את הקלף הזה המיוחד, עם ברכת הכהנים, עם השם שלכם, ועם פסוק שהרב כאן באולפן מיד יאפיין לכם, לפי הבקשה שלכם, וגם כמובן תקבלו את המטבע המתומן הפלאי של הצדיק משטפנס, שאלפים נושעו בזכות הצדיק הזה, ואתם גם תיוושעו, וגם שמן לרפואה, הכל בטלפון אחד, הנה אני אתן שוב את המספר, 03579 03 03, אנחנו, איזה יופי, הנה כאן אני רואה שהגיעו חמישה מאזינים שכבר, הנה השמות הגיעו לפה, אנחנו עם עוד שבעה אחרונים בהחלט זריזים שעכשיו מחייגים וזהו, וננעל את הרשימה והרב יתחיל לברך שם שם ויאפיין את הפסוק של כל אחד. אז הנה שוב הטלפון לשבעה האחרונים, 03 579 03 03, שישה, איזה יופי, עוד שם, אז הנה שישה, זה הולך ואוזל, והנה שוב יש לחץ על הקווים, אז אני אתן שוב פעם אחרונה את הטלפון, ואדיר, אולי נעשה תכף הפסקה קלה, כדי שבזמן ההפסקה יהיה פחות לחץ, אז הנה שוב הטלפון, 03-579-03-03, שישה אחרונים שעכשיו מחייגים, כן.
1: כמו שאמרת הרב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, באמת, בלי שתרגישו, אנחנו כבר חוזרים, אז תישארו איתנו, אני אתן שוב את מספר הטלפון, תמשיכו לנסות, 03-579-03-03, כבר חוזרים עם אוצר הסגולות.
2: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
2: כוכבית 6189.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. גימל חיון,
8: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
10: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: תודה רבה שחזרתם, אוצר הסגולות, וכמו שהבטחנו הרב מרדכי, הבטחנו למאזינות והמאזינים הפסקה באמת קצרה, אז אנחנו ככה מקיימים כדי שנוכל באמת להספיק כמה שיותר.
0: כן, בהחלט, אנחנו כאן בישורת האחרונה של הרשימות שמגיעים לפה בצורה מאוד מסודרת, לפי הבקשות של המאזינות והמאזינים, ואני מבקש באמת לא לפנות לא לוואטסאפ של תחנת הרדיו ולא בפרטי, אלא אך ורק דרך

המוקד, ולמי שיצטרף אלינו זה אתה, אז בואו נעשה קצת סדר בדברים. אנחנו נמצאים ממש 8 ימים לאחר חג השבועות, היום השמיני, ופרשת השבוע, פרשת בהעלותך, שם מסופר שאהרון הכהן זכה כל יום להטיב את הנרות, להדליק את הנרות. זה לא סתם נרות, זה נרות קודש שהאירו את כל בית המקדש, זה היה אור רוחני אדיר, והיה שם ניסים כל לילה כשהוא היה יוצק ושופך את השמן. כתוב שהוא היה שם כמות לכל הלילה, כי הרי ביום יש אור, אבל הנר האמצעי המערבי היה דולק 24 שעות. זה היה נס של שפע אדיר, וידוע שהדלקת נרות, גם נרות שבת, מי שזוכה ומדליקה נרות שבת אשרי, אגב, וגם מי שלא זכתה עד היום להדליק, יכולה להתחיל להדליק, אם היא נשואה כמובן, אם היא לא נשואה אז היא פתורה. וכתוב שהדלקת הנר זה עת רצון, זה משהו שמימי, זה משהו רוחני. ואני תמיד אומר לאנשים, גם אם אינכם שומרים שבת, תדליקו נרות לכבוד שבת בזמן כניסת שבת. אמרתי מספר פעמים, פעם מישהי שאלה אותי הרב, אבל מה זה שווה? אז אני אדליק נרות, אמרתי לה, כן, גם בעלך יעשה קידוש, אבל אחרי זה אנחנו נוסעים באוטו, אני מאשנת, אני מדליקה אור. אמרתי לה, תראי, זה לא משנה, לא שאני מתיר לך עכשיו לעשות דברים אחרים, אבל אתם יודעים, בשבת כתוב, שמור וזכור בדיבור אחד. אז אולי שמור את עוד לא זוכה לעשות, אבל לפחות את הזכור את מקיימת. זה גם טוב, ביהדות אין או אפס או מאה. יש גם באמצע, כולנו באמצע, כל אחד מנסים לטפס כמה שאפשר. בואו נחטוף עוד זכות, עוד מצווה, זכות של השבת, וזה הדלקת נרות, וזה פרשת השבוע בעלותך. איזה זכות היה לאהרון הכהן, כתוב שזה היה בשבילו מתנה אדירה, הוא לא זכה בשבוע שעבר, קראנו פרשת נשוא, להקריב קורבן מיוחד בחנוכת המשכן, אבל הוא זכה למשהו הרבה יותר יוקרתי ועצום. מה זה? הדלקת הנרות. אין לנו מושג איזה עת רצון זה הדלקת הנרות. זה לא פלא שאחרי שמדליקים נרות שבת או חג, אפשר לבקש בקשות גדולות, כל אישה מבקשת על הילדים, על בעלה, על כולם. ולכן, כאן במוסדות שטפנשט, השבת הזאת זה שבת מאוד מאוד מיוחדת בעלותך. גם יש פסוק מיוחד שמוזכר השבוע, שזה ויהי בנסוע אהרון. אנחנו יודעים שויהי בנסוע אהרון, כמו שאמרנו קודם, שרבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, חיבר תפילה אחת שנקראת בריך שמי דמרי אלמה, שזה אנחנו עושים רק בזמן שפותחים את הארון קודש, וזה יקרה גם בשבת הזאת. והרב סלומון, כל מי שרוצה, כל מי שרוצה ממאזינים, המאזינות העיקרים, למסור שם שבזמן פתיחת ההיכל השבת הזאת, שהרב אומר את התפילה של בריך שמי, של רבי שמעון בר יוחאי, בעת רצון, יתפלל עליו, יזכיר את שמו לרפואה או לפרנסה או לזיווג או לילדים או כל דבר שאתם רוצים. וכמובן גם תזכרו שכאן עכשיו בשידור הרב יש לו את הספר המיוחד של הצדיק משטפנשט עם המון המון פסוקים מכל התנך, שלפי השם שלכם ולפי הבקשה הוא יאפיין לכם את הפסוק שפותח לכם שערי שמיים, פותח לכם את המזל. כמובן אתם תציינו מה אתם בדיוק רוצים. הרב גם, אם סופר, יכתוב את כל ברכת הכהנים על קלף, זה קלף אמיתי, כמו של מזוזה, עם השם שלכם ועם הפסוק. אתם יודעים, ברכת כהנים, זה, יש בזה בכל מכל כל, הכהנים מברכים לברך את עמו ישראל באהבה. ויש פה רמז, באהבה, למה באהבה? למה אני לא אומר בורא פרי העץ באהבה? למה אני לא מברך כל מיני ברכות? למה דווקא על ברכת כהנים כתוב באהבה? אז כתוב שיש בזה רמז, שברכת כהנים זה למעשה 3 פסוקים, ובפסוק הראשון יש למעשה 3 תיבות, יברכך השם וישמרך, בפסוק השני זה 5 תיבות, בפסוק השלישי זה 7 תיבות, וזה מוזכר במילה באהבה. באהבה זה ב' וא', זה גימטריה 3, זה הפסוק הראשון. אחרי זה יש תאות ה', זה הפסוק השני, 5 תיבות. ואחר כך יש באהבה זה ב' וה', זה ביחד 2 ו-5 זה 7, וזה רומז על הפסוק האחרון, וזה למעשה 15 תיבות, ולכן זה הרמז של ברכת כהנים. אז אתם תקבלו ברכת כהנים על קלף, עם השם שלכם, עם הפסוק המיוחד שמייחד את המזל שלכם, ובנוסף גם תקבלו שמן שדלק בציונו של הצדיק משטפנשט, ואנשים מעידים, כל מי שזכה לקבל כזה דבר, מה אומר ומה אדבר,
כמה ניסים הם זכו.

0: לא פעם סיפרתי לכם שאישה סיפרה שהבן שלה בן 3.5-4 לא היה מדבר, מרחה לו מעט מהשמן על השפתיים. למחרת הגננת התקשרה ובישרה לה שהילד התחיל לדבר. אז תקבלו גם את השמן הזה, שמן לרפואה, וגם את הקלף של הצדיק משטפנש. לא הקלף, אלא המטבע, המטבע המתומן, מטבע מתומן של הצדיק משטפנש. זה בא בתוך מארז יפה יפה. זה מטבע עם שמות קודש של מלאכים, שכל מי שזכה לקבל כזה דבר, פשוט סיפר על ניסים גדולים שזכה בזכות זה. השמעתי לכם קודם כמה אנשים באמת שסיפרו ממש בצורה מרגשת שקיבלו את זה, ופשוט כל החיים שלהם השתנו מקצה לקצה, ואתם בעזרת השם גם תזכו לנס הזה. את יודעים מה? בואו נשמע לכם עוד אחת שמספרת, היא קיבלה את זה ותראו איך החיים השתנו, כמה ניסים קרו לה.
1: הייתה לי חברה אחת חולה במחלה, והיא באה לצדיק, ועשינו תיקון אני והיא, והיא זכתה להביא תרומה, וזכיתי לקבל את הקמה הזה, והיא זכתה לראות ניסים מעל הטבע. היה לה בדיקה, תכף ומיד, כאילו לא היה. דברים אין לתאר. אני עצמי עובד בחינוך מיוחד, וגם לא היה לי קל למצוא את עצמי בעבודות וכאלה, והתפללתי לצדיק ואמרתי לו, צדיק יקר, תן לי למצוא עבודה לטווח ארוך, לתקופה ארוכה. ובזכות הקמה הזה, ראיתי ממנו דברים וניסים, אין לתאר. עשיתי פה תיקון מספר פעמים, ונתתי את שמי לצדיק, הוא התפלל עליי, ובאמת זכיתי לראות דברים, ואני מאחלת לכל עם ישראל לזכות להגיע אליו, כי רואים ניסים מעל הטבע, בוודאות.
0: כן, והנה היא ממשיכה לדבר ולספר. אז אני רוצה שוב לפתוח את קווי הטלפון. אנחנו עם 5 מאזינים אחרונים שיכולים לזכות בכל מה שעכשיו הסברנו ושמענו, ואתם מרגישים פה כנגד עובדות אי אפשר פשוט להתווכח. אז כל מי שבאמת רוצה, כל מי שבאמת רוצה מזל חדש בחיים שלו, הנה הרב סלומון פה כבר עם הפסוקים, אני רואה שהוא כבר הכין את הפסוקים לראשונים שחיגו קודם ונרשמו לעניין הזה. אתם מקבלים גם את הקלף עם ברכת כהנים, עם השם שלכם והפסוק, גם שמן שדלק בציון הצדיק לרפואה, וגם עם המטבע המתומן הפלאי שאלפים נושאו מברכותיו. אז הנה הטלפון, חייגו 5 זריזים אחרונים, 03-5-7-9 03-03, אני שוב חוזר, 03-5-7-9 03-03. והנה יש פה עוד שם שהגיע, זה 4 אחרונים, והנה הרב רוצה להוסיף עוד משהו. כן הרב, בבקשה. 4 אחרונים שעכשיו מחלגים, 03-5-7-9 03-03. כן הרב סלומון,
2: צריך להבין שהעוצמה של ברכת הכהנים, שכל מילה ומילה מחושבת ומדוקדקת, ויש בה את ההבטחה של בורא עולם בתורה הקדושה, שהיא תברך ותציל ותושיע, יברך לך בממון וישברך מן המזיקים, יברך לך בבנים, ישברך בבנות, יאיר השם פניו אליך, נשיאותכן, כל מילה אנחנו יכולים להתעכב בה ולראות כמה היא מועילה וכמה היא טובה. אתה יודע, אנחנו מתחילים את היום ואנחנו צריכים שיהיה לנו סייעתא דשמיא, ואנחנו צריכים שיהיה לנו נשיאות חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם, בעיני האנשים, בעיני המעסיקים, בעיני המשפחה, שיהיה, וכמו שכתוב אצל אסתר המלכה, ואסתר נושאת חן, שהיה לה נשיאות חן, אז כבר הכל כבר זרם, כבר יותר קל. וזה ברכת כהנים. אחר כך יש לנו את הברכת הנרות, ברכת הנרות של אהרון הכהן, שיש את השמן המבורך של, שאנחנו יודעים את הסודות של השמן שדלק בקברי הצדיקים, ושהצדיק משטפנש את עצמו היה מברך עם זה והיה עם זה מציל ומושיע. סיפרנו הרבה בעבר על שמן מקברי צדיקים שהיה פשוט מאוד כרפואה למעלה מדרך הטבע. והדבר השלישי שיש לנו זה את הסוד של רבי שמעון בר יוחאי, את הסוד שגילה שעת רצון מיוחדת בזמן פתיחת ההיכל. ואת כל השלושת הדברים האלו, יחד עם האפיון השם, אפיון המזל, שאנחנו מוצאים לכם את הפסוק, ששם מרומז כל המזל שלכם, ומרומז כל הסוד של ההצלחה שלכם. כי בשלה הקדוש כתוב, וזה כתוב עוד לפניו, בזוהר הקדוש, רבי חיים,

0: ויטל, מארי הקדוש, שבגיהנום לא שולט מי שיודע את השם שלו, ואיך יודעים את השם של האדם? על ידי זה שמכניסים את השם בתוך פסוק רוחני. עכשיו אני רוצה להגיד לך רבי מרדכי, כי הרבה מאזינים שואלים אותנו כן. איך זה עובד בדיוק ואיך אנחנו עושים את זה. אז אולי כדאי להדגיש את הנושא הזה. מדובר בסופר, סופר עם סמך, כן?
1: כן.
0: סופר ירי שמיים. שהוא
1: כותב תפילין, מזוזות, ספרי תורה, והוא לוקח אותו קלף קדוש וכותב עליו כתב כמו בספר תורה.
0: בימים קדמוניות, היום אנחנו יודעים שזה, מי שעוסק בכתיבה הוא כותב או עיתונאי, כן? אבל בכתיבה, בכתב קדוש, זה נקרא סופר, שהוא, למה כתוב, הגמרא אומרת, למה קוראים לו סופר? שהוא סופר ומונה אותיות. כל מילה אצלו מדודה, כל מילה אצלו מחושבת. והסופר הזה ירא שמיים, תלמיד חכם.
1: וצריך לעשות גם כוונות מיוחדות.
0: יושב עם הטלית והתפילין, וכותב את הפסוק שהמקובלים מצאו לכם. וזה גם לא דבר פשוט. כי אני לא, אנחנו לא שולפים פסוק ככה סתם פותחים ספר תהילים ושולפים את הפסוק.
1: לא, אמרתי שהרב משתמש עם הספרים של הצדיק, שגם הוא ככה היה עושה למעשה. יש לו שם המון פסוקים מהתנך. לפי הבקשות שאנשים רצו.
0: עכשיו, אנשים שאלו שהם לא רואים בפסוק את השם שלהם. אז לא תמיד אם קוראים לך חפציבה, או תקווה, או יפה, או חסיבה, או לימור, או ציפורה, אז זה לא, אתה לא רואה את השם בפסוק, אלא...
1: לעתים יש את השם בפסוק, לעתים זה רמוז עם אותיות, נכון?
0: אבל לפי מה שגילו לנו מקובלים, כאשר האות הראשונה והאות האחרונה, היא כתובה בפסוק, אז זה בעצם מהווה את השם שלך ומהווה את הדבר הרוחני שנכנס לשם. ולכן זה מה שעכשיו הולך לקרות פה בשידור חי.
1: אז הנה, אז הרב עכשיו רוצה כבר להתחיל לברך לפי הפסוקים, את אלה שכבר נרשמו. אני רק אתן שוב את הטלפון לארבעה האחרונים שרוצים עדיין להצטרף ולקבל גם את כל המתנות שמנינו קודם. 03-579-03-03, תחייגו, עכשיו זה קורה, אנחנו סוגרים את הרשימה, הנה שלושה אחרונים, זהו, שלושה אחרונים, 03-579-03-03, נעשה פה קצת סדר, מיד הרב יתחיל עם הברכות, תנסו לחייג בדקה האחרונה שנותרה לנו, לפני שהרב יתחיל, 03-579-03-03, שניים, עוד שניים אחרונים, וואו, הנה זה הולך ועוזל,

כן, הרב מאיץ בי, אבל אני רוצה פשוט ששני המקומות האחרונים גם יתפסו כדי שיהיה לרב את כל הרשימה ושלא נפספס אף אחד פה בשידור. אז פעם אחרונה ניתן את הטלפון לטובת שניים האחרונים חביבים. עוד אחד או שתיים, לא יודע, לא הבנתי מהמוקד, אבל אם לא אמרו לי לעצור, אז אפשר עדיין להתקשר. 03-579-03-03, הזדמנות אחרונה, והנה הרב פה כבר עם הפסוקים, כבר עם הברכות. 03-579-03-03, הנה בבקשה כבוד הרב.

0: לך דודי לקראת קלה, והנה הרב רוצה להתחיל, בבקשה. כן הרב, אנחנו איתכם.
1: אתה תשמע, אנחנו נתחיל, האמת שאין לנו כל כך הרבה זמן גם להגיד את הפסוקים וגם לאפיין אותם, אבל אנחנו קודם כל נברך אותם לפי המזל שלהם, לפי הפסוק שלהם, משברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה. הוא יברך את לימור בת מרים אורית ורועי בן סמדר. מה מבקשים? לימור ורועי מבקשים לזרע בר קיימא. אז לימור, הפסוק שלך הוא ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ומה שזה בעצם מרמז פה שקצת שמחה יביא לכם את הברכה, כי אנחנו יודעים שהעצבות היא מגרשת מזל, ולכן הפסוק פה מרמז על כל השמחה שבזכותה תביא עוד שמחה, שמחה של זרע בר קיימא.
0: אמן. כן, השם הבא.
1: השם הבא. איפה אנחנו? בזהבה. מה מבקשת בזהבה? זהבה בצרה, שלום בית, פרנסה וכל הישועות. הנה זהבה, הפסוק שלך. זכור רחמך אדוני וחסדיך כי מעולם המה. זהבה, אנחנו יודעים שראשי תיבות של זהבה זה זה הנותן בריא, בעזרת השם.
0: אמן.
1: מה מבקשת? לכל הישועות, בעזרת השם, לשלום בית. אז זכות הרבה בדירה, שיהיה לך בעזרת השם בדירה משלך, וזה בעצם כתוב זכור רחמך, כי אנחנו יודעים שעל דירה, דירה נעה, צריכים להתפלל ולבקש על ישועות ועל רחמים.
0: אמן.
1: יניב בן חנה לזיווג, בעזרת השם חנה בת תמר, בריאות רבועת הגפן.
0: אמן.
1: הנה יניב, הפסוק שלך מאוד מעניין, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב, בעזרת השם, שיהיה הפרנסה שתהיה מתוך יראת שמיים,
0: אמן.
1: ומתוך בעזרת השם אזכרת שם שמיים, ובזכות זה תזכה לזיווג. חיה בצר הרעות בתלן החנה פרנסה בשפע. נגיד רק שם אחד, את חנה, חיה חגרה בעוז מותניה ותאמת זרועותיה.
0: וואו.
1: מה ביקשה חיה? לפרנסה בשפע. הנה חגרה בעוז מותניה בעזרת השם ותאמת זרועותיה. בזכות זה שיהיה לה ברכה.
0: אמן.
1: בידיים.
0: אמן.
1: רעות, רעות בתלן החנה פרנסה בשפע. שירה בת מזל לזיווג. אז הנה שירה בת מזל לזיווג. תראה, יש דבר מעניין, שירה, הפסוק שלה הוא שיר השירים אשר לשלמה.
0: וואו, זה כל יודעים... שיר השירים זה זיווג. איזה יופי.
1: יש...
0: שירה, את מסודרת, תזמיני אולם.
1: כן. בעזרת השם. דוד בן שילה, רבקה בת חנה, קובי בן שילה, אמיר יאור בן רבקה, בריאות, פרנסה וזיווג לקובי ביקשו, אז קובי בן שילה, בעזרת השם שיהיה ברכה.
0: אמן.
1: ואמיר, השם האחרון שאנחנו נבחן פה עכשיו, אמיר יאיר בן רבקה. תראה, מה רוצה אמיר? אמיר מבקש שיהיה לו לכל הישועות. אתה יודע מה הפסוק של אמיר?
0: מה?
1: עלה אלוהים בתרועה, אדוני בקול שופר.
0: וואו, זה להפוך מידת הדין למידת הרחמים. אז תראו איזה יופי, איך הרב פה ממש עם הפסוקים, אבל אל דאגה, הרב כותב את זה ביחד עם הסופר.
1: על קלף.
0: עם ברכת כהנים. יש עוד שמות בדרך לפה, דרך המוקד, אבל לא נספיק בשידור. אני מבטיח לכם, הרב יחייג אליכם מיד אחרי השידור, תשמעו את הרב בקולו, יגיד לכם את הפסוק, גם מברך אתכם. אנחנו עם עוד מקום אחד אחרון שנותר לנו, עדיין אפשר להצטרף. 03579 03 03. אנחנו רוצים לברך ולהודות לרב סלומון שליטה על כל הדברים הנפלאים שמוסדות שטפנש עושים למען עם ישראל. תודה רבה לכם כל המאזינות מזינים ב-101.5. נברך אתכם ואת כל חיילי צבא הגנה לישראל בבריאות איתנה, אריכות ימים ושנים, בבשורות טובות, שיהיה זיווגים, ילדים, רפואה. ואדיר נעמי היקר, מאוד נעמת לנו להיות איתך פה בכיף, וכל הצוות פה הגדול. אז שיהיה לכולם בעזרת השם שבת שלום, בשורות טובות. עדיין מקום אחד לסיום, בואו תחייגו 03579 03-03, שבת שלום.
2: שבת שלום ומבורך, תודה רבה לך הרב מרדכי לוי, תודה גם לרב יעקב סולומון, רב קהילת שטפנשט, תודה לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. אחרינו תוכלו להמשיך ליהנות ממוזיקה טובה ככה עד לכניסת השבת. אני רוצה להודות לכל הצוות כאן באולפן,

0: אבנר יוסף, לבגני גלזר על הביצוע הטכני. אני אדיר נעמי, אנחנו נתראה בשבוע הבא בעזרת השם. עד אז תהיה לכם שבת שלום, רק בשורות טובות, להתראות.
1: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
5: אורמשכנתאות חוסרים לכם במשכנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אורמשכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
1: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם גם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
14: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה יסוינו מפני ירי רקטות וטילים הופעלו לפני זמן קצר בחנית השב בגליל המערבי, זאת בעקבות הירות של כתבם במרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר הבוקר יורתה מטרה אווירית חשודה במרחב בפועלים הלוחמים. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, שר ההגנה האמריקני פיט הקסת מאיים כי אם לא יושג הסכם, האפשרות של פתרון צבאי תחזור לשולחן. במהלך ביקור על סיפון ה-USS בוקסר, הדגיש הקסת כי המסר של הנשיא טראמפ לאיראן הוא לבחור בפתרון דיפלומטי. ידיעה שמסר שליח היום בארצות הברית, אור שקד. חמישה פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב באשקלון, אחד הפצועים באורח בינוני והשאר במצב קל, הם פונו לבית החולים ברזילאי בעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הקרובות ינשבו רוחות מערביות עירות בערי הצפון והמרכז. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
0: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: ואלה זמני כניסת השבת, בירושלים ב-6.58, בתל אביב ב-7.22, בחיפה ב-7.11 ובבאר שבע ב-7.20. השבת תצא מחר בירושלים ובבאר שבע ב-8.20, בתל אביב ב-8.23 ובחיפה ב-8.24. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
7: עלם
6: כפוף לתקנון.
7: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

0: מוצרי חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק וגם בליסינג מימונים חשמלי שמונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189. ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
5: אור משקנתאות, חוסרים לכם במשקנתא.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משקנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשקנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משקנתאות.

מתהפך, תתביישי מה לא עשיתי בשבילך. היו ימים לידך אני הרגשתי כמושך, אבל מאז את רק בחרת להתלכלך. את הרסת חלומות ונסעת, הניצחונות הם לא שלך. את

0: מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסניפים באר שבע, רהט, דימונה, ערד, נתיבות ואופקים. ועכשיו, מחסני חשמל מורידים מחירים גם בסדרות.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
0: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתח

0: עד בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
1: גימל חיון.
2: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
3: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות. זאת טוב, מקבוצת אלי להב.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.